0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Svibanj 2026. godine.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Tijekom ovog tjedna od 1. do 7. lipnja na području cijele Europske unije provodi se prometna akcija Road Poll pod nazivom Two Wheelers, usmjerena na pojačani nadzor vozila na dva kotača. Policija će posebnu pozornost posvetiti vozačima motocikla, mopeda, bicikala i električnih romobila s ciljem povećanja sigurnosti u prometu. Akcija je pokrenuta zbog porasta broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju upravo ove kategorije. Vozače se podsjeća na obvezno korištenje zaštitne kacige i druge zaštitne opreme, poštivanje ograničenja brzine te zabranu upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Korisnici električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava podsjećaju se da je najveća dopuštena brzina 25 km na sat, da je zaštitna kaciga obvezna te da se na takvim vozilima smije voziti samo jedna osoba. Policija poziva sve sudionike u prometu na oprez i odgovorno ponašanje kako bi se smanjio broj prometnih nesreća i stradavanja na cestama. Od danas vrijedi i novo radno vrijeme arheološke zbirke u Osoru. Muzej će utorkom, četvrtkom i subotom biti otvoren od 9 do 15, dok će srijedom, petkom i nedjeljom raditi od 16 do 22. Ponedjeljkom je zbirka zatvorena. Posjetiteljima su ponovno dostupne i popularne VR ture Osorski vremeplov, koji će pomoći virtualne stvarnosti omogućiti povratak u različita povijesna razdoblja drevnog Osora. Sutra u srijedu u 19 sati u Creskom muzeju otvara se izložba Antički brodolomi. Izložba će predstaviti pomorsku povijest Cresko-Lošinjskog otočja u antičko doba, trgovačke puteve i antarskog puta te vrijedne nalaze iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2. Posjetitelji će imati priliku razgledati amfore, uporabne predmete i druge arheološke nalaze koji svjedoče intenzivnom pomorskom prometu na ovim područjima prije više od 2000 godina. Izložba ostaje otvorena do sredine listopada. I tu stižemo do samog konca ove informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Na večer će dolaziti do smirivanja vremena, puhat će slab do umjeren, još prije podne ponegdje jak jugozapadni vjetar jugo, koji će od sredine dana okretati na buru. More će biti umjereno valovito do valovito, a tijekom dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području od 16 do 21, a maksimalac ide od 18 do 23.
3: Freddy, sviraj dalje.
4: Radio Lošinj.

ženu iz one ulice, smijeh je tražila, bol upoznala, Marcelina. Smijeh je tražila,

0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja. Iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
6: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
1: Inflacija usporila na 5,2%.
0: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
1: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
1: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimica oblačno, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
0: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bila je 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
2: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
3: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
2: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
4: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
2: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
5: Jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
2: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
1: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo? Te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
0: Jutarnja kronika. Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Šikanjić.
6: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. i novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
7: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska. Nema bypass. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
8: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad istok. Će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
6: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
9: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
6: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
10: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
6: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
7: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
6: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
0: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG Bicro, 27 milijuna eura, namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora, kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
0: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
11: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7, Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a, koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardi Alandija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na tom mjestu vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Kristijan Šmit. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i Srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
0: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u Južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
1: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Vašingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
12: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
1: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području Južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati Južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
13: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
13: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaž Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
0: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija naravno narančasta, na snazi su za Riječku i Splitsku regiju gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
14: Jutarnja kronika.
0: I na kraju podsjetnik.
13: Inflacija usporila na 5,2%.
0: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
13: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
13: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Na Jadranu mjestimice obilno. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio je vodio Silvio Šop.

0: Pripremio Marko Šivak.
1: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doku ubača s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz vatrenih na riječkom terenu, gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu, nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
4: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danje Mila Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
1: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
5: Oglasi.
6: Idemo u Čateš.
7: Brzo, odmah.

0: danas je u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom, na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženi. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati Zavižen ima 10 celzijevih stupnjeva, Par kraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna Luka, Rovinj 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj, Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rabi, Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja, te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na istoku vjetar prolazno može biti i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u Goriju malo niža. Sutrašnji dan sunčaniji, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku, u noćnim i jutarnjim satima, na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo, temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
1: Oglasi. Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi.
5: Radio Lošinj.
6: Dobro jutro svima, ove kišne srijede u 7 sati i 22 minute. Moje ime je Karlo, šaljem pozdrav iz studije režije Radio Lošinja, Radija Jadranke. Kiša nas je probudila i pratit će nas još neko vrijeme kroz jutro. Nadam se da ste dobro, da vam nije teško pala. Iako je ljepše sad, onako ležati u postelji i onako slušati kako kiša pada, ali bože moj. U nastavku Prljavo kazalište stiže s pjesmom Lupi petama, reci sve za Hrvatsku. Jučer smo pratili utakmicu, nije to baš bilo nešto prezanimljivo, ali bože moj, druga je to utakmica kad je to prijateljska ili ona na svjetskom. Vjerujemo u naše dečke i dalje i lupamo petama svi zajedno uskoro. A da se vi razbudite još malo, može jedna ovako laganija. Dobro jutro, ostani uz nas.

Bože čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Vrijeme i promet.
3: Bok, bok. 7 sati i 36 minuta je, a točno sada je 20 stupnjeva nad našim gradom. Danas imamo 3 upozorenja, i to prvo narančasto upozorenje koje je dalje na snazi. Mjestimice, grmljavinsko nevrijeme, lokalno jaki pljuskovi, olujni udari vjetra, moguća tuča, vjerojatnost grmljavine 80%. Također, cijeli dan je na snazi žuto upozorenje za kišu i žuto upozorenje za vjetar. Danas pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena, puhat će slab do umjerene, još prije podne ponegdje jak jugozapadni vjetar i jugo koje će od sredine dana okretati na buru. More umjereno do valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, najviša dnevna od 18 do 23. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu sve štima, nemoj žuriti, samo polako, sklisko je, mokro, provjeri sve informacije vezane za putovanje na Haku i javi nam ako nešto vidiš i znaš na Lošinju da nešto ne štima na cesti. 099 30 30 800, javi nam pa ćemo mi javiti drugima. Sedam ti put, idemo dalje svirat u nastavku Jinx, na čemu si ti, Zdenka Kovačičak i Matija Cvek traže tvoje usne. A film i Jura Stublić vam dolaze u snovima. Dobro jutro!

0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji €1.61, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji €1.09 po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Vlada će na sjednici najavljenoj za 11 sati donijeti nekoliko odluka, među kojima je i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove. Očekuje se i davanje suglasnosti za izvođenje druge faze radova u sklopu cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinska.
1: Vijesti.
0: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska objavila da je izvela napad na iranski otok Kešm blizu Hormuškog tjesnaca, nakon što su iranski projektili i dronovi bili usmjereni prema ciljevima u regiji. U Bahreinu i Kuvajtu tijekom noći su odjeknule eksplozije, a tamošnje vlasti navode da su protuzračne obrane presretale rakete i bespilotne letjelice. Prema američkim tvrdnjama, svi iranski napadi su odbijeni ili nisu pogodili ciljeve. Riječ je o najtežoj razmjeni vatri između dviju zemalja od sklapanja primirja u travnju, što dodatno ugrožava i onako krhke pregovore između Washingtona i Teherana. 7 je ljudi poginulo, a 11 ranjeno u napadu bespilotnom letjelicom na autobus u Donetsku pod ruskim nadzorom, izvijestio je proruski čelnik Denis Pušilin. Ruski državni istražni odbor otvorio je istragu kao teroristički napad. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi večeras mogao početi novi veliki napad. A noćas je iznad Leningradske regije srušeno 50 dronova, od kojih je najmanje 20 letjelo prema Moskvi. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je nove carine na uvoz iz više od 60 zemalja i gospodarskih područja, među kojima je i Europska unija. Dodatne carine iznosile bi od 10 do 12,5%, a Washington ih opravdava borbom protiv prisilnog rada u proizvodnim lancima. Prije nego što stupe na snagu, o prijedlogu će se provesti javna rasprava. Najava dolazi u vrijeme pojačanih trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Država i Europske unije. Brisel za sad nije komentirao američki prijedlog. Dvojica kineskih znanstvenika optužena su u Sjedinjenim Državama da su pokušala prokrijumčariti virus majmunskih boginja radi istraživanja u jednom američkom laboratoriju. Američke vlasti tvrde da je virus u zemlju unesen bez potrebnih dozvola i sigurnosnih postupaka. Protiv znanstvenika je podignuta optužnica, a slučaj je izazvao zabrinutost zbog mogućih propusta u kontroli bioloških materijala. Američko ministarstvo pravosuđa ističe da nema naznaka da je virus izašao iz laboratorija ili ugrozio javno zdravlje.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Hej, slušaj dalje.
3: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Slušamo se dalje na 92.8 u 8 sati točno, ne skoro točno, nego 8 sati i skoro 5 minuta. Moje ime je Karlo, s vama sam do 11 ove kišne srijede. A tako će i kiše biti negdje, kažu, do 11-12 sigurno, ali već sada je tu malo oslabilo. Tresla se brda, dobro, jučer su se tresla malo brda, bilo je tu grmljavine, međutim najavljivali su malo još i jače, sam ja to očekivao iskreno. Kad već najavljuju, bar da to ono prasne kako spada ovako, lila. Međutim, lijepo je ohladilo, nije više ona kupola nad nama, nije više 32 u hladu, već ugodnih 23, maksimalac današnji. Ovo je za potpisat vrijeme. Super. Da malo odmorimo od ove vrućine. U nastavku u ovom satu Radio Pogled, već poznata emisija sa 8.30 koja starta, Info Flash u 9 sati, a red promidžbenih poruka ćemo do 8.30 ispucat, da više kasnije to nam ne smeta. A u prvom dijelu sata Ed Sheeran i Taylor Swift imaju pjesmu The Joker and the Queen, Merk Amber Belong Together, a Rihanna ti nudi jednu umbrelu koja svima treba za ovo jutro. Nemoj zaboraviti kišobran, molim te. Dobro jutro.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Osam i 17 je, kako smo, nadam se da smo dobro. Sigurno smo bolje nego naša jadna skulptura Adio. Pa ja ne znam šta ljudima dođe u glavu da tako jedno lijepo umjetničko djelo unakaze po ne znam koji put. Stvarno već ono, što reći. Ako niste čuli, a mnogi su čuli, skulptura Adio na rtu Anuncijata u Malom Lošinju, koja predstavlja ženu koja maše pomorcu, neki dan, mislim jučer ili prekjučer je ponovo oštećena, s tim da je ovaj put otkinut cijeli njen gornji dio, gotovo je pola nema. Ravnateljica Lošinjskog muzeja Zrinka Ettinger Starčić potvrdila je da je otkinuti dio pohranjen na sigurno, a pretpostavka je da se i ovaj put netko nemaran penjao na skulpturu. Također, za sljedeći je tjedan bio najavljen posjet restauratora koji su se trebali baviti ranije otrgnutim donjim dijelom skulpture, no sada će se njihov obujam posla i te kako povećati. Skulptura autorice Zvonimire Obad postavljena je u rujnu 2022. godine i otada je u nekoliko navrata bila na meti neodgovornih. Da, pazimo ovu skulpturu, lijepa je to, ovaj, jedna slika Lošinja, međutim ovako nikako nije lijepo. Moram pohvaliti naslov autora Bojana Purića, jako komično, ali jako fora. Adio glava. Appreciate that. Tako da, eto ga, nadamo se da će se što prije obezglavljena skulptura naše drage Adio djevojke vratiti, a mi idemo dalje s glazbom. U nastavku Oli i Juli pjevaju Questa Domenica, a Damiano David donosi pjesmu naslov Juli pjevaju Questa Domenica, a Damiano David donosi pjesmu naslova kao što se sad osjeća možda i

0: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 eura 34, borovnica 125 grama, euro i 14, rajčica šeri 500 grama, euro i 9, pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 eura 49, kava jubilarna Frank 250 grama, 4 eura 49, keksi domaćica 300 grama, 2 eura 69, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Dobar dan još jednom, ili nekome dobro jutro. Karlo s vama, 8.31 je. Idemo u Radio Pogled, pregledati što se desilo na današnji dan, što se pisalo danas i ovih proteklih dana, najzanimljivije, najvrućije teme dana i tjedna.

0: krećemo s luksuzom. Dana 3. lipnja 1987. godine osnovana je kompanija Louis Vuitton Moet Hennessy LVMH. Danas je ta kompanija vodeći svjetski proizvođač luksuznih proizvoda, a na čelu joj je najbogatiji Francuz, milijarder Bernard Arnault. Kompanija LVMH nastala je udruživanjem tvrtke Louis Vuitton, francuskog proizvođača luksuzne prtljage, i kompanije Moet Hennessy, koja je pak nastala udruživanjem proizvođača šampanjca Moet Chandon s proizvođačem konjaka Hennessy. Ljuta priča. Među brojnim luksuznim markama koje je kompanija LVMH do danas nabavila nalaze se, čudo, čudo proizvoda, Dom Perignon, Chateau Cheval Blanc, i dobro, sad su to neke francuske nazivi, Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Liv, Marc Jacobs, Bulgari, De Beers, Hublot, Tag Heuer, Guerlain, znači opasni brendovi. Kompanija Louis Vuitton Moet Hennessy ima u današnje vrijeme više od 120.000 zaposlenika, a godišnje ostvari promet veći od 35 milijardi eura. Glavno sjedište kompanije nalazi se u Parizu, a registrirana je kao europsko društvo. Pa ide jedna pjesma u tom,
1: okay,
0: u tom tonu, ovo je Price Tag.
1: Moonheads and P.
0: Koliko što košta, pitamo LVMH.

forget about the price tag. A iz luksuza idemo, ostajemo zapravo u luksuzu, ali i onom kraljevskom. Idemo malo u povijest. Jedna romantična priča. Bivši britanski kralj Edward VIII vjenčao se sa svojom izabranicom Amerikankom Wallis Simpson 3. lipnja 1937. godine. Naime, Edward se mora odreći kraljevskog prijestolja da bi obavio to vjenčanje, što je bilo vrlo romantičan čin. Njegova ljubljena Wallis imala iza sebe već 2 razvoda braka i oba su joj bivša supruga još bila živa. A to je za pojmove anglikanske crkve bila nepremostiva zapreka da se vladajući kralj njome oženi. Naime, on je kao kralj istodobno vršio funkciju poglavara te crkve, pa je svećenstvo očekivalo od njega da se pridržava njenih učenja.

trenutku vjenčanja Wallis je imala preko 40 godina, a Edward je bio oko 2 godine stariji od nje. Oboje nisu imali djece, a ni prije braka, ni kasnije zajedno. Zanimljivo je da se nisu vjenčali u Engleskoj, nego u Francuskoj. Naime, Anglikanska crkva službeno nije željela obaviti vjenčanje, no uspjeli su pronaći jednog svećenika koji ih je vjenčao u Francuskoj u dvorcu Kande. Eto ga, oni kažu, ne možeš biti kralj, ne možeš se to, ne možeš se vjenčati s njom. On kaže, pa neću biti kralj, ali ću se vjenčati s njom. Jako lijepo. Jedan sentiš. Ako vas je ovo malo raznježilo, Wonderful Tonight i Eric Clapton sviraju samo za vas na Radio Jadranci.

Idemo malo do susjeda naših. 3. lipnja 2006. godine Crna Gora proglasila je svoju nezavisnost. Vidiš ti to? Dogodilo se to nakon referenduma o neovisnosti koji je održan 21. svibnja iste godine, a Crna Gora se time odcijepila od zajedničke države u kojoj je do tada bila sa Srbijom, a koja se zvala Državna zajednica Srbija i Crna Gora. Zanimljivo je da je Crna Gora ima razmjerno mali broj stanovnika koji iznosi otprilike 620 tisuća stanovnika, po tom je broju 3 cijela puta manja od Slovenije i oko 3 puta manja od Kosova, premda Kosovo ima oko 21% manju površinu od Crne Gore. Pa čestitke i našim susjedima, odnosno ne susjedima, nego našem susjedstvu je Crna Gora. Wow. Prekratka mi je ova vijest da odmah zasviram, pa ću još malo pričati šta da radim. Danas je svjetski dan bicikla. Ako netko nije znao ili je, ne znam tko je došao na posao biciklom, pošto je vani kišno, šteta za današnji dan koji je svjetski dan bicikla, da se ne možemo jutro voziti biciklom, možda popodne, ali evo ga, za sve ljubitelje tih sprava, sve ljubitelje bicikla, na Lošinju se bicikle mogu voziti i posvuda, sretan vam vaš dan, vozite se još jako dugo. Ja pričam kao da ja ne vozim biciklu. Naravno, vozim, ali ne toliko aktivno.

Evo nas nazad u Radio Pogled. Malo o sportu. Danas se prisjećamo jednog od najvećih sportaša svih vremena. Na današnji dan 1986. godine u gradu Manacoru rođen je Rafael Rafa Nadal, legendarni španjolski tenisač poznat kao kralj zemlje. Profesionalac je postao sa samo 15 godina, a tijekom karijere osvojio je čak 22 Grand Slam naslova. Rekorder je po broju osvojenih naslova na Roland Garrosu, nevjerojatnih 14 puta podizao je pobjednički pehar u Parizu, što se smatra jednim od najvećih sportskih postignuća u povijesti. Uz Roland Garros osvojio je i 2 naslova na Australian Openu, 2 na Wimbledonu te 4 na US Openu. Nadal je tijekom karijere osvojio i velikih 36 ATP Masters 1000 turnira, uključujući čak 11 naslova u Monte Carlu, 10 u Rimu i 8 u Madridu. Naravno, sve zemlja. Osvojio je i zlatnu olimpijsku medalju u pojedinačnoj konkurenciji u Pekingu 2008. te olimpijsko zlato u parovima u Rio de Janeiro 2016. Više od 200 tjedana bio je prvi tenisač svijeta, a karijeru je završio s čak 92 ATP naslova. Poznat je po nevjerojatnoj borbenosti, sportskoj korektnosti, zbilja je bio korektan tenisač, mentalna snaga apsolutna, abnormalna, i zbilja to je sve podiglo veliko poštovanje navijača diljem svijeta. A kad pričamo o money, od tenerskih, odnosno od turnirskih nagrada zaradio je više od 134 milijuna američkih dolara, što ga svrstava među najuspješnije tenisače svih vremena i po financijskoj zaradi. Iako se Rafa Nadal povukao iz profesionalnog tenisa, ostaje simbol upornosti, skromnosti i vrhunskog sportskog duha. Na njegov 40. rođendan prisjećamo se karijere koja je obilježila jednu od najvećih era svjetskog tenisa. Rafa, neka još puno treninga sa svojim akademijom, neka još puno dobrih priča iz tvog svijeta i samo neki zdravo. A ako ste veliki ljubitelji Rafe Nadala i općenito tenisa, na Netflixu je prije 2-3 dana izašao dokumentarac upravo o ovom čovjeku, jednostavnog naziva Rafa. Tako da pročekirajte i to. Netflixov dokumentarac prati gotovo cijelu karijeru Rafaela Nadala od samog početka pa do ovih visina koje sam sad nabrojao. Idemo za svirac. Ovo je u stilu kako se Rafa borio. I will rock you, but we will rock you.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Ne idemo još na glazbu, imamo još 6 minuta radio pogleda, a onda stiže naš Info Flash u 9 sati i ostani uz nas. Još smo malo u sportskim događajima koji su obilježili današnji dan, rođenja, smrti i tako dalje. Na današnji dan 2016. godine preminuo je Muhammad Ali, čovjek koji mnogi smatraju najvećim boksačem svih vremena. Rođen je 1942. godine u Louisville kao Cassius Clay, a svjetsku je slavu stekao nakon što je sa samo 22 godine osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Tijekom impresivne karijere ostvario je 56 pobjeda u 61. profesionalnoj borbi, od čega čak 37 nokautom. Tri puta bio je svjetski prvak u teškoj kategoriji, a njegovi legendarni mečevi protiv Joe Fraziera, Georgia Foremana i Kena Nortona i danas se smatraju vrhuncem boksačke povijesti. Veliki Ali, da. No, Muhammad Ali nije bio samo sportaš, bio je simbol borbe za ljudska prava, čovjek koji je zbog svojih uvjerenja odbio sudjelovati u Vijetnamskom ratu, te zbog toga ostao bez titule i nekoliko godina karijere. Unatoč tome, ostao je vjeran svojim načelima i postao jedna od najutjecajnijih osoba 20. stoljeća. Poznat po svojoj karizmi, duhovitosti i samopouzdanju, svijetu je ostavio nezaboravnu rečenicu: I am the greatest. Danas, 10 godina nakon njegove smrti, Muhammad Ali ostaje simbol sportskog duha, hrabrosti i nepokolebljive vjere u vlastite ideale. A za kraj ovog radio pogleda jedan Bill Conti iza ove boksačke priče, Theme from Rocky, ili ti ga Gonna Fly Now.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Budite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Poslušajte što smo pripremili za ovu informativnu emisiju. U Cresu se nastavlja manifestacija Creski kaić koja do nedjelje donosi bogat program posvećen pomorskoj baštini, tradicijskim vještinama, gastronomiji i kulturi. Današnji program uključuje izložbe, radionice i sadržaje za posjetitelje svih generacija. U Creskom muzeju večeras u 19 sati nova izložba Antički brodolomi koja donosi vrijedne nalaze iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2, te priču o antičkom pomorstvu na području Cresko-Lošinjskog otočja. Izložba ostaje otvorena do 15. listopada. U Lošinjskom muzeju otvorena je gostujuća izložba Rimsko zlato prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, na kojoj je predstavljeno čak 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja, među kojima i nalaz iz Osora. Na rivi Lošinjskih kapetana otvorena je izložba Na jedra posvećena i Lošinjskoj pomorskoj i jedriličarskoj baštini. Na Unijama pogledajte izložbu U zagrljaju majke i mora. Podsjećamo večeras na Čikatu, 18 sati, ponovno besplatni program i rekreacije Sport na otvorenom pod vodstvom Atletskog kluba Lošinj. Kad ste već na Čikatu, pogledajte i statu Adio bez glave. I bilo bi to sve od mene. Prepuštam vas Karlu, gledamo web kameru, mora ima poprilično, oblaka također, a prognoza mi se čini za danas poprilično loša. Karlo, izvoli.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, upravo si, da. Danas od jutra, pa zapravo tamo od sinoć, 10 na večer, pada kiša, grmi, puše, sjeva, svašta nešto se sručilo na naš područje, ali trenutna situacija je onako, može čak i bolja nego sinoć. Trenutačna temperatura zraka 18 stupnjeva, je li moguće da se spustila? Pa moguće je, da. Čitao sam da je bila 20 prošlog sata, evo sad je 18, na snazi i dalje 3 upozorenja. Prvo, narančasto upozorenje za grmljavinsku oluju, na snazi je do 12 sati, žuto upozorenje za kišu, obilnu kišu i žuto upozorenje za vjetar, jugozapadni i jugo, mjestimice jako u okretanju na olujne udare. Danas, kao što smo rekli, pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom u prvom dijelu dana, a do kraja dana, odnosno do navečer, će se smiriti ovo vrijeme. Tamo negdje oko 8 piše da kiša prestaje. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a od sredine dana okreće na buru. More malo do umjereno, pa i valovito. Najviša dnevna do 23 stupnja. Pogled na Hak, tamo su kolnici mjestimice mokri, vlažni i skliski. Zbog veće količine lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine na kolnicima, pa nemoj jurit, strpljen, spašen, samo polako i sigurno. Pomorski promet također za sada problema nema na ovoj našoj strani, sve ide prema redu plovidbe, nadam se da će tako i ostati. 099 30 30 800, broj je koji možeš zvati ako nešto vidiš da se desilo. Servisne informacije možeš nam dojaviti glasovom porukom, porukom, slikom, bilo što, samo nam javi. Idemo dalje svirati, ostani uz nas.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
2: U 9 sati i 5 minuta nastavljamo naš glazbeni program. Idemo u godinu 2005. kada je objavljen album Vridilo je. A s tog albuma Vridilo ima gotovo sve pjesme su mi dobre, vrijedilo je kao prvo naslovna pjesma izvrsna, međutim ova pjesma mi uvijek ovako iskoči. Ona se zove Nestajem i paše nekako uz ovu zavijesu vani sivu da mi nestat malo. Oliver i Nestajem uživaj uz Radio Lošinj. Ja sam Karlo Bok.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: 久しぶりだろ、いかげんな外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Radio Lošinj.
1: 9.56 je. Dobar dan uz Radio Lošinj. Karlo s vama još sat vremena. Donosim ti jednu premijeru. Upravo nakon vijesti u 10 sati Bastrci imaju novi ljetni hit. Reći ću samo ime pjesme, Sunce more se zove. Ja sam ju čuo već ima mjesec i pol, dva, ali to zato jer imam neka ekskluzivni pogled u stvaralaštvo autora Zorana Jegera i Eksa. Pozdrav Šogi. Tako da odmah nakon 10 ide jedna premijera nove pjesme Sunce more. The Bastrci stižu u jednom ljetnom zvuku. A sada Benson Boone i Mystical Magical za kraj sata.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka u našoj emisiji A sada vlada osvrnuo se i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Inflacija je u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon 4 mjeseca postupnog rasta. Gostujući u našoj emisiji U mreži prvog, premijerov savjetnik Zvonimir Savić rekao je da vlada očekuje nastavak usporavanja inflacije do kraja godine, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić upozorio je da Hrvatska i dalje istodobno osjeća posljedice uvezene i domaće inflacije.
2: Ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavi, nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
3: Jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Mi se borimo u principu sa, ja bih rekao, znači inflacija je energetska, ali po užbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija i dalje prijeti novim masovnim napadima na Ukrajinu, dan nakon što su Kijev i Dnipro pogodile stotine dronova i deseci projektila, pri čemu je poginulo 22, a ozlijeđeno 130 ljudi. U video obraćanju Zelenski je opisao razmjere napada te upozorio da trenutačna razina protuzračne obrane ne omogućuje presretanje velikog dijela projektila.
4: Stotine ljudi u Kijevu, Dnipru i drugim gradovima radile su na saniranju ruskih masovnih napada. Gasili su požare, pomagali ranjenima i spašavali ljude zarobljene pod ruševinama. Bio je to brutalan udar. Više od 70 projektila, mnogi od njih su bili balistički, te više od 650 dronova tijekom noći. Tijekom dana Rusija je nastavila napade, lansirala je oko 100 dronova. Nažalost, trenutačna razina opskrbe naše protuzračne obrane ne omogućuje nam presretanje značajnog dijela projektila.
0: Vijesti. Grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnom kišom jutros je zahvatila zadarsko područje. U Zadru su poplavile ulice, jak vjetar lomio je grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su bili i zadarski vatrogasci. Doznajemo od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zadar Borisa Jovića.
5: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Lošinj.
7: Evo nas u Novom Sadu. Kao što sam najavio, stiže jedna premijera. The Bastards otvaraju ljeto novim singlom Sunce more. I to čak u dvije verzije. kako kaže Jex, Sunce more stiže kao soundtrack ljeca u prepoznatljivom Bastards groove-u. A ideja o dvije više manje različite verzije je došla iz razloga što nismo mogli odlučiti koja nam se više sviđa, a s obzirom da je riječ o dovoljno različitim verzijama, odlučili smo prezentirati obje, što omogućuje da si svako izabere svog favorita. Bend koji je još sredinom 90-ih ostavio snažan trag hitom Tvoja ljubav je kroz godine ostao vjeran svom paonom autentičnom funk zvuku, a ovi singlovi su stvarna potvrda toga. Nakon recentnog singla Močvara, duhovite i funky suradnje s Rambom Amadeusom, The Bastards donose dvostrukoljetno izdanje uz glavni vokal, odnosno vokalčinu Marija Huljeva. Tako da ja neću duljit, a single Sunce more donosi nam ono što nam svima treba. Malo sunca, malo mora i puno dobrog osjećaja. Evo premijere, The Bastards upravo na Radio Jadranci, Sunce more.

0: Još jednom lijepi pozdrav svima. Ja sam Karlo. 10 sati i 14, skoro 15 minuta. A uskoro nam stiže nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju. O tome kada će se akcija održati, kakve su potrebe za zalihama i kakav je odaziv naših darivatelja, razgovarat ćemo nekoliko minuta s ravnateljem Gradskog društva Crvena križa Mali Lošin, Antonijom Badurinom. Antonija, dobro ti jutro ili dobar dan.
1: Pa dobar dan Karlo, evo nas opet, kako bih ja rekao, dugo se nismo čuli.
0: Da, da, koliko je prošlo, tjedan, dva? No, to mi je već čudno malo.
1: Evo, da, istina. Evo ga, nakon ovih predivnog svibnja, različitih akcija koje su bile, mi nastavljamo dalje. Evo, pozivamo sve na dobrovoljno darivanje krvi u Malom Lošinju i Cresu.
0: Kada i gdje? Akcija. Kada i gdje? To mi je najbitnije.
1: Evo ga, znači, tako je, evo, petak, 5. lipnja, sada od 10 do 16 sati, odmah iza tijela smo s akcijom dobrovoljnog darivanja krvi. U Centru za pružanje usluga u Zajnici u Malom Lošinju na standardnoj adresi Braće Vidulića 56 ili kako bi rekli odgojni dom petica odmah pored policijske postaje. Svi darivatelji slobodno mogu parkirati na samo parkiralište koje se nalazi pored policije, ali prije toga bi bilo dobro da svi dođu pa da, samo da im damo one potvrde da redari znaju da su na darivanju krvi. A iza toga, odmah u ponedjeljak 8. lipnja od 12 do 18 sati također u Centru za pružanje usluga u Zajednici, ali tu smo u Cresu, podružnica Cres, Jadranska obala 15. Znači, petak Lošinj, ponedjeljak Cres.
0: Sjajno. Imamo li neke podatke kakve su trenutačno potrebe za zalihama i da li nedostaje baš neka krvna grupa posebno ili su sve nekako
1: za sve? Pa evo, ja bih ovako rekao, pozivam sve darivatelje da dođu slobodno dati krv, a pozivam i ovaj put i one navijače žestoke koji imaju srce vatreno i onu vrelu krv za navijanje da slobodno daju ovaj krv kako nam počinje svjetsko prvenstvo. Jer zalihe za ovu sezonu kao i svaku će biti potrebne. Pogotovo to je nam dolazi turistička sezona. Iz KBC-a smo već iz Francuzije dobili uputstva da što više ljudi nam se pridruži akcijama. Upravo zbog toga jer sezona je na vratima, a i kako i gostima, tako i lokalnom stanovništvu zbog nekih situacija koje se dese, uvijek su zalihe krvi bitne da imamo spremne u slučaju bilo kojih, evo, nažalost, nezgoda koje se znaju desiti.
0: Jasno. Mi smo, što se tiče statistike, ok, Lošinjani se odazivaju akcijama darivanja. Gotovo uvijek.
1: Pa evo, mogu pohvaliti Lošinjane. Zadnjih 2-3 puta koliko je bilo, Lošinj je preteko Cres, uvijek je nekako Cres prednjačio u darivanju i dozama krvi. A u zadnjih par navrata, evo, Lošinj se probudio i pokazao da mogu biti bolji od svojih susjeda na Cresu. Tako da, evo, vidjet ćemo s ovom akcijom što će se desiti, da će opet Lošinj ostati na vrhu ili ovaj put možda i Cres
0: da,
1: se pokaže.
0: Da.
1: Pa, evo, to je neko takmičenje, kako bi mi rekli.
0: Tako je, tako.
1: A ujedno bi samo još, evo, dok smo ovdje, i najavio na dan darivanja krvi, ujedno ćemo podijeliti zahvalnice u Centru za pružanje usluga u Zajednici Mali Lošinj, gdje ćemo zahvalnice podijeliti svim volonterima, to jest učenicima koji su svojim radom pridonijeli aktivnostima i volontiranju u Crvenom križu kroz cijelu ovu godinu, jer ova godina je i međunarodna godina volontera, gdje su ujedno i oni prihvatili taj dio kao centar, kao škola, da ujedno sudjeluju u taj veliki projekt. Te se nadamo, evo, koliko su akcija i koliko su volonterski sati odradili, ulaze u taj veliki krug najboljih volontera u Republici Hrvatskoj. Pa evo, nadamo se i to da možda se i desi da nagrada i prvo mjesto dođe na uši.
0: Da, tko zna. Još samo jedno pitanje, ako nas netko ko nikad nije davao krv sluša, što bi treba on znati prije samog dolaska? Dakle, može imati 18 godina? Mora, ili?
1: Tako je, mora imati 18 godina, znači samo punoljetne osobe. da je zdravstveno stanje, kako bih mi rekli, onako tehnički ispravno. Ako ima koje sumnje da je nešto slobodno, puno je bilo upita, puno me ljudi zna kontaktirati, zna smijem li ja ovako, uzimam neke lijekove i sve to. Ako imamo neku terapiju koja traje duže razdoblje ili smo imali neku kraću operaciju ili neku dužu, tu jednostavno odmah znamo da mogućnost zarivanja krvi trenutno neće biti moguća, nego za sljedeću akciju. Ali ako je neko u nekoj dvojbi pa ne zna, pa se možda pita, možda bi mogao, nek slobodno dođe, doktorica je uvijek prisutna tamo i na samom ulazu odmah mogu postaviti pitanje, ja imam taj problem, da li smijem dati krv, a doktorica će odmah reći da li može ili se ne može dati.
0: Jasno, eto ga. Super.
1: Eto, ništa. Hvala ti, Karlo. Mi se isto vidimo i ja znam da ćeš ti doći dat krv, to je sigurno.
0: Nažalost, nemam na Lošinju, ali da jesam, naravno.
1: Opet ćeš doći dat krv, to je sigurno.
0: Nažalost, nemam na Lošinju, ali da jesam, naravno.
1: Opet ćeš izvuko.
0: Da, malo se bojim one igre, bit ću ti iskren.

0: čujemo se.
1: Hvala Karlo, također.
0: Živio, bok.
1: Pozdrav, bok,
0: čao, čao. Eto ga, sve smo čuli o darivanju krvi. Podsjećamo, svaka doza krvi može spasiti život, a nova prilika za to bit će već ovoga petka u Malom Lošinju. A sada za sve darivatelje ide Arsen i Gabi i Hrabri ljudi.

0: Eto, uz krasne taktove mi krećemo još jedan razgovor s povodom. Je bio razgovor s povodom, je li tako? Povod nam je predstojeći festival puhačkih orkestara koji će se 18. put održati u našem gradu. Dakle, punoljetni festival, a ko da je jučer bio prvi. S nama su maestro Davor Mužić i član orkestra Steno Vidulić. Dečki, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljima.
2: Dobar dan svima.
0: Na samom početku možda nekoliko riječi, Davore, o tih 18 godina. Pa proletjelo je.
1: Evo, proletjelo je stvarno, proletjelo jako brzo. Čujemo?
0: Čujemo se.
1: Tako, evo, baš, znači, daleke 2007. kad je bio prvi festival, evo, naš Steno Vidulić je bio predsjednik orkestra.
0: Da, zato smo ga doveli
1: zato
0: danas.
1: Zato smo ga i doveli, da. Tako, evo, i od 2007. nadalje možemo reći da samo neprekidno rastemo i rastemo.
0: Steno, kako je u stvari došlo do ideje da se održi jedan festival prije 18 godina? Vjerujem, nije bilo tih festivala po svijetu toliko.
2: Pa bilo je, mm-hmm. I tako smo mi dobili ideju. Bili smo par godina prije toga uglavnom po Sloveniji, mm-hmm. Na nekoliko gostovanja, na nekoliko takvih festivala koji su onda bili, eto, našlo nas se tamo 5-6 recimo orkestara, što smo mi vrlo brzo poslije toga premašili, ali evo da, bili smo u Mostu ob Soči, tako neke možda Sevnici, ne.
1: Po Sloveniji, da, više
2: da, manje. Uglavnom po Sloveniji. I onda tu, mislim, moram...
0: Dobro, tamo, slučaju, oni imaju te puhačke orkestre u sklopu vatrogasnih društava, što ne?
2: Pa, da.
0: I to,
2: i to, ali uglavnom su to, eto, na kraju ispadne gradska, odnosno mjesna glazba, kako god. Moram napomenuti, tada je najviše potegao u toj organizaciji upravo Davor i Mirna Ivković, koja je onda bila naša članica, odnosno čak i zaposlenica. I tako da, da, sjećam se dobro i bilo je neko vrijeme ovako slično današnjem.
0: I mi
2: a mi okupljeni svi na Novoj obali, tamo operativno na prašini, još uvijek nije bilo ni asfaltirano, i gledali smo taj Neverin, prošao je preko poljane, mm-hmm. a ovdje je zapuhalo onako par refula bure i prošli smo suho, i dok smo se došli na trg i tako, već se sve skupa smirilo, stabiliziralo, bilo je, evo, to je možda jedini put da smo bili u, evo, nismo znali kamo ćemo i šta ćemo, nismo ni imali možda niti varijantu plan B za ovaj, a onda je poslije toga još jedan put bilo, ne znam više točno kada, kad je bilo dosta loše vrijeme ujutro i loša prognoza za popodne, onda smo se mi odlučili da to držimo u kinu, a na kraju je u 6 sati navečer zasjelo sunce, i međutim, eto, održali smo u kinu.
0: Da. Iz godine u godinu tih prvih godina festival je rasao, onda smo došli do jedne točke, sjećam se, pa te oni zadnji su nastupili pred jutro. Se sjećaš?
1: Da. Bilo je 17 orkestara.
0: Jel' tako?
1: Je. I onda smo odlučili da ćemo ići ipak malo, lakše.
0: Ono, daj smiriti.
1: Da, pa evo, skoro smo zadnjih koliko 2-3 godine smo limitirali tako na jedno 10 orkestara, s time da idemo do 12, 13. Evo, ove godine ih je trebalo biti sve ukupno 13, pa potvrđenih 12, pa jučer nam je, evo, glazba Krk odustala je. Jer
0: daleko
1: imali,
0: je.
1: Evo, da, daleko.
0: Daleko je.
1: Daleko, ali imali su i neku nepredviđenu situaciju.
2: Drugi
1: problem. I tako. Znači,
0: tko će nam sve doći?
1: Ovako, znači, ove godine će sve ukupno s nama, znači, nastupiti 11 orkestara. Mi smo, znači, prvi po redu, nakon nas slijedi mesna godba Metlika iz Slovenije, puhački orkestar DVD-a Domagović, okolica Zagreba, kulturno-umjetničko društvo mesna godba Novo mesto iz Slovenije, znači kulturno-umjetničko društvo godba Medvode, Slovenije, gradski puhački orkestar Daruvar, Pihalni orkestar Sveti Anton, Slovenija, gradska glazba Trsat, limena glazba zajednice Italijana Buje, Istrijani naši, Pihalni orkestar općine Šentjernej, Slovenija, Kulturno-umjetničko društvo Godba Liboje, Slovenija. Znači imamo 4 orkestra iz Hrvatske, 6 orkestara iz Slovenije i jedan orkestar nam je pola-pola. Mm-hmm. Malo Italijani, malo Istrijani. Evo. Tako da imamo pravi, možemo reći da imamo jedan pravi međunarodni karakter.
0: Svi slovenski, odnosno svi slovenski orkestri su skoro tu. Svih 6.
1: Da, nisu baš svi.
0: Šalim se.
1: Ima njih jako puno. Ali možemo se pohvaliti da su nam skoro u ovih 18 godina, pa možemo reći da su skoro pa svi bili prisutni.
0: Prošli.
1: Da.
0: Ono što je u stvari lijepo, svi vole i rado se odazovu.
1: Je.
0: Znači, to je razlog. Zašto vole doći u Lošinj? Sad ćemo mi odstrenuti.
2: Pa, vjerujem, mislim, njima je interesantno more i početak sezone i evo, to su ljudi u normalnim uvjetima, a vjerojatno će se i u subotu ili nedjelju ovdje okupati jer popravit će se vrijeme. Tako da poznaju oni mnogi, mnogi imaju tu nekakve vikendice, kuće, znamo i sami, a njima je to lijepi dvodnevni izlet, uvijek atraktivan, uvijek, uglavnom uvijek lijepo vrijeme i tako da... A na kraju krajeva naša atmosfera i naša vibra je dobra.
1: Neki čak i ostaju po 3 dana.
0: Sport i glazba, šta kažeš?
1: Neki ostaju po 3 dana, znači dolaze u petak i tek u nedjelju idu čak 2 noći ili čak i neki su ponedjeljak vraćaju. Evo.
0: Davore, kako će izgledati, sad smo čuli tko će sve nastupiti, kako će izgledati program, s čim ćemo se predstaviti? Znam da znate pojedine skladbe i svi zajedno.
1: Tako je, odsvirat ćemo znači 2 skupne kompozicije zajedno, to će su, ako se ne varam, Long Street Dixie i San Carlo, 2 paradna marša, i nakon toga nastavlja svaki orkestar odsvira za sebe 20 minuta samostalnog programa. Znači ovako, početak okupljanje na Veloj rivi u 17.30, s time da ćemo sa promenadom početi u 18 sati, i znači kad se svi skupimo na trgu, imamo službeno otvaranje, sviraju se te 2 zajedničke kompozicije i službeno krećemo sa festivalom. Ove godine ćemo imati novo vodstvo festivala, nove voditelje, znači ove godine po prvi put će nam voditi festival Monika Miočić i Antonio Bujačić. Antonio već vodi 1, 2, 3 godine, tako ako se ne varam. Evo, znači imat će novu partnericu Moniku Miočić koja će mu pomagati u tome.
0: Što treba donijeti osim dobrog raspoloženja? Pa ića samo pića, dobro. Odnosno...
1: Samo obzir, dobro raspoloženje. Evo.
0: Za sve drugo smo se pobrinuli.
1: Tako je, znači udruga Gušt koji već zadnjih 4-5 godina nam sprema hranu.
0: I ove godine,
1: bravo. Tako.
2: Ponudu pića.
1: Tako je, i pića i hrane, znači svako će se moći počastiti ko bude na trgu prisutan.
0: Stvarno da čujemo ko vam je sve pomogao, tko je sve tu za pohvaliti i možda baciti rukavicu svima onima drugima za idući.
2: Pa dobro, ne moramo bacati rukavice, ali lijepo je kad se ljudi odazovu i priključe toj organizaciji. Ajmo reći da kao nekakve sponzore, donatore, treba svakako spomenuti grad Mali Lošinj, turističku zajednicu grada, Lošinjsku plovidbu brodogradilište, More Lošinj d.o., Pučko otvoreno učilište, Lošinjska plovidba turizam, Lovačko društvo Halmac Nerezine, Karlovačka pivovara, Barić Tours d.o., Koludarac d.o., Lošinj usluge, komunalna naša, odnosno gradska firma, Jadranka trgovina, Gelateria Moby Dick, Kafe bar za Gazinine, restoran Artatore, Marko Komadina OPG Bale, Valovi mora d.o., i neizbježne medijske pokrovitelje Radio Mali Lošinj i portal Otocinet.
0: Bravo. Steno, nekako se zahuktava ta sezona, sa sezonom dolazi i više koncerata, neki dan ste imali koncert u gradu, vrlo brzo će biti, vjerujem, i redovitijih i češćih, pripreme za nautički koncert koji je uvijek vjerojatno broj 1 u ljetnoj sezoni, uz one uskršnje i božićne koncerte, nešto po čemu ste i vi prepoznatljivi, ali i cijela destinacija, Koludarac najviše.
2: Jasno, da, evo, zahuktava se, mi smo, sad nas je baš zagustilo od prošlog četvrtka otvaranje bankarskih igara, u petak smo bili u Zakantuni, smo svirali, u ponedjeljak prekjuče smo bili u Cresu na Cerskom Kaiću na otvaranju, sad imamo sutra Tijelovo, onda imamo tu naš festival i poslije festivala u nedjelju odmah je Mlada misa, tako da šareni angažman, sviramo u svim prigodama, malte ne, kako se kaže, orkestar za vjenčanja iz provode skoro. A onda to nakon, u sljedeći vikend idemo mi na gostovanje u Sevnicu, u Sloveniju.
0: Bravo.
2: A onda će poslije,
0: onda
2: ljeti,
0: tek
2: je, ljeti je tek, da, ono, standardni nekakav program.
0: Bravo. Kako stojimo sa bendom, znamo, odnosno imali smo i u vijestima da je tamo negdje krajem zime imali ste izbornu skupštinu, pa je Franki ponovno predsjednik.
1: Tako je, Franki je ponovno izabran za predsjednika na dvogodišnji mandat, ili tako?
2: Dvogodišnji
1: mandat, pa možemo reći da smo imali kroz ovu godinu dosta novih članova koji su nam se pridružili u orkestar. Imamo tri nove flaute, dva nova udaraljkaša i tako, jedan novoga basistu, to jest na suzafonu. Evo, tako da i možemo reći da mi je zadnjih godinu dana, evo, rastemo.
0: Što je u stvari lijepo, i svi koji imaju volju i želju, dođite, sudjelujte, uključite se. Nautički koncert.
1: Evo, za nautički koncert bi stvarno, evo, malo Stenu prepustio, on sigurno zna tu malo više od mene.
2: Dobro, klasika, druga nedjelja u osmom mjesecu, to je čini mi se 9. ove godine.
3: Da, zato.
2: 9. i 8. Imamo uvijek rezervu, ako je nekako lošije vrijeme, onda za Velu Gospu, odnosno sljedeću nedjelju nakon toga, tako da nema straha da se neće održati. Pa evo, u zadnjih 4-5 godina od kad nam turistička zajednica je omogućila da sviramo sa Logera, imamo zvučnik, odnosno ozvučenje, razglas, i to je onda puno bolje za publiku, puno se dalje čuje, puno se bolje može slušat. Publika je svake godine sve
0: luđa,
2: veselija i tako dolaze sad već i neki organizirani, evo, imaju tamo i roštilje i piće i dizalice za skakanje u more i svašta nešto. U svakom slučaju jedna velika
0: spektakl,
2: manifestacija, i evo, neki dan sam ja bio na nekom snimanju sa nekom ekipom, s nekog našeg portala, sad ne moramo
0: ništa
2: ni reklamirati, ali smo ih pokušali nagovoriti, odnosno predstavili smo im to naše, taj naš nautički koncert, i rekli im da, evo, mogu napraviti cijelu emisiju pol sata ako treba oko tog događanja, i ispalo je da su dosta zainteresirani. Sad neka vidim, neka to malo proguraju u svojim uredničkim
0: kanalima.
2: Da.
0: Sve je počelo u stvari ekoakcijom na Koludarcu.
2: Tako je, da.
0: I
2: da.
0: Ako mi se dobro čini, prvi koncert je bio tamo baš u korijenu Uvalice.
2: Da. Je malo drugačije smo da, u samom korijenu, dolje bilo je ranije, popodne. Bilo je još uvijek tamo sunce, malo smo se namučili jer bili smo izloženi, ono, u 4 popodne na suncu baš nije ugodno.
0: Onda se promijenila lokacija.
2: Onda
0: je došla Kolinda, je bila predsjednica.
2: Tako je, pa svašta
0: ima nešto
2: tamo.
0: Bilo,
2: da. Ima već dugu povijest. Od 99.
0: Mi koji pamtimo toliko. Ajmo se sad vratiti još malo na festival puhačkih orkestara. Davore, jel svi jedva čekaju? I u bendu, i u familijama, i u od gostiju.
1: Pa možemo reći da, svi su uzbuđeni, evo, malo je, već se osjeti ova trema prije koncerta i tako. Ja se nadam da će sve proći u najvećem redu i da ćemo odsvirati na nivou.
0: Imali ste posebne neke probe za koncert?
1: Jasno, jasno. Mm-hmm. Imali smo, sad za sve su nam nešto posebne probe. Bile su posebne probe za Kaić, imamo posebne probe za procesiju, posebne probe za festival, tako da smo ono na više frontova od jedan put.
0: Da, ekipa za posebne događaje. Posebne događaje.
1: Tako je.
0: Ništa drugo nego subota u 18 sati, u 17.30 je okupljanje.
1: Tako je.
0: U 18 sati pa nadalje do ponoći sigurno.
1: Pa sigurno. Možda i poslije.
0: After party.
3: Nema nas tako puno sati.
1: Da, da, da.
0: Šta kaže Steno, nema nas puno?
2: Nema puno? Nas puno u smislu, nema puno orkestara, nekad je bilo 17, sad je
0: 11,
2: sad je ipak 11.
0: Tako u svakom orkestru njih 40, pa ti broji.
2: Tako je, da, da, svakako, mislim, bit će lijepo čut. Meni je nekako najinteresantnije kad svi zajedno tamo sviramo one prve dvije stvari koje svi zajedno sviramo. I neću nikad zaboraviti, bili smo na istoj takvoj smotri Istarskoj u Vižinadi. Bilo je tamo valjda 30 orkestara na onom malom trgu u Vižinadi, kad je tamo zagrmila ova
1: krasna zemlja.
2: Eto. To se ne zaboravlja.
0: Ja se sjećam, jedna od tih prvih godina bio je donesen i čini mi se sa aerodroma jedan onako povišeni stalak za dirigenta koji je kao sudac na teniskim susretima.
2: Tenis. Da, otprilike. Da. To je zapravo bio onda vjerojatno Škaline za na avion.
0: Nešto tako, nemam
2: da,
0: pojma
2: što. Da, to su oni koristili. Pa onda da se dirigent bolje vidi. Ali sad ovo što imamo oko stupova, onaj mali po deset gore,
0: dovoljan
2: je.
0: Bravo. Dečki, hvala vam na dolasku u program našeg radija. Mi smo pripremili u našim informativnim emisijama najavu festivala puhačkih orkestara, tako da ćemo sve usmjeriti prema suboti u 18 sati u gradu Malom Lošinju na glavnom gradskom trgu. 11 orkestara, nema drugo nego doći na glavni gradski trg i uživati to kasno poslije podne i večer u našem gradu. Maestro Davor Mužić i Steno Vidulić bili su s nama, tako smo jedan presjek od povijesti do današnjih dana, jer ipak 18. je rođendan, tek sad postajemo punoljetni i od sad nadalje možemo raditi sve one stvari za koje moramo sami odgovoriti. Da, šalim se. U svakom slučaju, svako dobro, dobra zabava, dobra svirka i daj Bože kletu.
2: Naravno.
0: Dečki, hvala.
1: Hvala vama, pozdrav slušateljima.
4: Razgovor s povodom.
5: Kako je?
6: Da, laganini.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg, 2,34 eura. Borovnica 125 grama, euro i 14. Rajčica šeri 500 grama, euro i 9. Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2,49 eura. Kava jubilarna Frank 250 grama, 4,49 eura. Keksi domaćica 300 grama, 2,69 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg, 3,59 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
3: Slušaš Radio Loši.
6: Evo nas nazad, 10 sati 54, odnosno skoro 5 minuta. Tu se ja pozdravljam za danas od vas. Čujemo se ponovo, tek u ponedjeljak. Odlazim na jedan produženi vikend, pa u ponedjeljak u 7.30 jutro s Karlom ponovo živi. Ostavljam vas u dobrim rukama mog kolege Alfreda Perajića. U 11 sati ide emisija i za Malo Šoldi, pa pripremite sve što imate, nudite za Malo Šoldi. Ponudite to našem Frediju u oglasima. Živjeli vi meni, držite se, čuvajte se kiše, uživajte u ostatku dana, neka vam je ugodno sutrašnje cijelovo i ostatak vikenda. Za kraj jedan Coldplay i Živio život, odnosno Viva la vida. Pus sa bok od Karla!

0: u hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Cheers!
1: I evo, i studio je termin današnje emisije za malo šoldi. Nismo imali danas vaše pozive, no svejedno biti ćemo s vama i iduće srijede u ovo isto vrijeme, a do tada lijepi pozdrav.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: 11 sati 31 je minuta. Evo, danas smo uskratili razgovor vezan uz Creski Kaić, čini mi se 8. izdanje je u tijeku, pa zato sada imamo na liniji Marčela Damjanjevića. Marčelo, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan iz polukišnog Creca.
0: Evo, dakle, to, prvo odmah u glavu nekako sam te htio pitati kako, što se tiče vremena, dakle, kako će ovo, je li poremetilo nekakve planove?
1: Pa, naravno, malo nam je poremetilo, nažalost, večeras nećemo moći kuhati, prezentirati našu kuhinju na otvorenom, trebali su nam doći iz udruge Gusti iz Lošinja, pa ćemo to nekom drugom prilikom odraditi, jer ipak nije zgodno da se počne pripremati pa da to prestane zbog kiše i tako.
0: Jasno, jasno.
1: Da ne bi mogli uživati u ovaj specijalitetima kako treba.
0: Jasno. Marčelo, ovo iza nas što je, se može već nekako sumirati ove dane koji su protekli, prošlo sve u redu, je pasalo sve kako treba?
1: Da, sve u redu, evo, jako je dobro. Evo vidite i sa fotografija koje su napravljene da su ljudi zadovoljni, veseli i tako, to je nam je najbolji ovaj povratni podatak, da tako kažem.
0: I onaj što se kaže, onaj kik za napred ići i dalje.
1: Da, tako je. Da. To daje volju i snagu za dalje, da.
0: Za vrijeme trajanja Creskog Kaića ima dosta dešavanja interesantnih. Evo pa i danas, čini mi se, se otvara izložba u Creskom muzeju, samo sekundicu, tako, otvara se izložba antički brodolom, je isto vrlo, vrlo interesantno, vidimo ovdje neke fotografije.
1: To je uvijek zanimljiva tema i za laike i za struku. Antički brodolom je ne sa našeg područja, ovdje otočja Cres Lošinj, obradili su ih, naravno, kad to muzeji rade po svojoj struci, onda je to napravljeno interesantno i onako kako treba, ne?
0: Jasno.
1: Tako da sigurno da će biti zanimljivo za svih, izložba je otvorena kroz više dana, čak i poslije Kaića, tako da će se moći pogledati još jedna izložba u Cresu.
0: Da li imamo nešto za najaviti za sutra?
1: Pa za sutra nam dolazi bloger Nerezinac, koji također uvijek je zanimljiv kao brod, kao interpretacijski centar. Moći će ju naši gosti ga razgledavati dva puta dnevno, ujutro i popodne. Zatim imamo radionice filcanja za odrasle, imamo i pripremu pečene ribe na otvorenom, to nam je sponsor Royal Adriatic, Brancini i Orade iz uzgajališta. Tako da će biti opet nešto za pojesti, nešto za vidjeti, za naučiti, a sutra nam dolaze i dvije gajete betinske iz Betine morem, tako da dolaze nam prijatelji iz Betine s kojima smo i povezani nekako kroz povijest, pa će se i oni priključiti na Creskom Kaiću u petak i subotu.
0: Marčelo, odlično, sve to jako, jako dobro zvuči. Evo dok slušam tebe i dok pričamo, gledam ovdje fotografije, djeca, vidim da su uživala na ovim radionicama i da ih je bilo poprilično, što je možda i najbitnije kad se sve skupa zbroji.
1: Da.
0: Marčelo, hvala lijepo, čujemo se mi i sutra, vjerujem, i do kraja ovogodišnjeg izdanja Creskog Kaića i puno uspjeha do kraja.
1: Hvala vam puno i pozdrav svi slušateljima.
0: Lijepi pozdrav.
1: Obok. Radio Lošinj. Tvoj radio.

11 sati 45 je minuta, temperatura nam je vani 19 stupnjeva Celzijevih uz ovako kišno vrijeme. Tek u drugom dijelu dana i navečer trebalo bi doći do postupnog prestanka oborina te smanjenje na oblaka, puhaće slab do umjeren uz nestabilnosti, ponegdje jak vjetar jugozapadni i jugo koji će od sredine dana okrenuti na buru. A na današnji dan, prije skoro 50 godina, odnosno 1977. godine, Bob Marley i njegovi Wailersi izdali su, kako vole nazivati strani, pa i domaći kritičari, remek djelo, album Exodus, album koji ih definitivno katapultirao u sam vrh tadašnje svjetske glazbene scene. Na albumu su hitovi, vječni hitovi, kao što su Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming, One Love, People Get Ready i tako dalje i tako dalje. A mi ćemo poslušati, evo, tim povodom baš istoimenu pjesmu, dakle Bob Marley, Wailersi i Exodus.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku sjednice vlade pad stope inflacije u svibnju na 5,2%. Tome tvrdi pridonijela i vlada svojim mjerama. Premijer se pohvalio i do sad najnižom stopom nezaposlenosti.
1: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: U Banskim dvorima za pola sata trebao bi početi sastanak parlamentarne većine. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora bit će i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji Sada vlada rekao DPO ministar David Vlajčić.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište, tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika pod nazivom Godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Rekla je da od njegovih izbornih obećanja nije realizirano ništa, grad nazaduje te se očekuju konkretna rješenja. U godinu dana ističe povećao je administraciju, zaposlio članove stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u.
3: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Na kritike je odgovorio gradonačelnik Tomašević, rekao je da projekti koji kasne, kasne zbog stanja u građevinskom sektoru, prije svega zbog manjka radnika. Pritom je prozvao zastupnicu Selak Raspudić zbog slabog angažmana u gradskoj skupštini.
4: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno samo, znači sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba. U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasala na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasala zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. A to pokazuje koliko im je stalo do grada.
0: Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja za veći dio zemlje zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Na Jadranu se očekuje obilna kiša te izraženi pljuskovi. Za Riječku i Splitsku regiju na snazi je narančasti alarm. Nevreme je jutros već zahvatilo zadarsko područje. Više Vladimir Šekta.
5: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
6: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
5: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, a vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
7: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom.
5: A je li Zadrane iznenadila obilna kiša?
8: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
9: Pogodili su prognozu 100%.
5: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebali prestati te okrenuti na buru.
10: Vijesti.
0: Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tambovskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na bivšu rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je istodobno nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
11: Gust crni dim diže se u Finskom zaljevu nakon niza eksplozije na jednom od najvećih ruskih naftnih terminala. Napad na energetsku i vojnu infrastrukturu u rodnom gradu predsjednika Vladimira Putina, Sankt Petersburgu, udaljenom oko 1100 km od ukrajinske granice, uslijedio je dan nakon smrtonosnih ruskih udara na stambene četvrti Kijeva, Dnjipra i Harkiva. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao saveznike da Ukrajini osiguraju dodatne protuzračne sustave, o čemu će danas razgovarati s čelnikom NATO-a Markom Rutteom. Zelenski upozorio na opasno kršenje sankcija protiv Rusije, koja raketama i bespilotnim letjelicama zasipa ukrajinske gradove.
12: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih projektila uopće se ne mogu proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, sudjeluju i pomažu oni koji rade za Rusiju, koji Rusiju opskrbljuju novcem, kojoj pomažu da zaobiđe sankcije i pronađe ne samo jednu ili dvije, nego tisuće komponenti bez kojih bi ruska vojna proizvodnja jednostavno stala.
11: Ukrajinski predsjednik je na mreži X pohvalio ukrajinske snage zbog uspješnog napada na tvornicu dijelova za zrakoplove i balističke rakete u zapadnoj Rusiji, oko 600 km od ukrajinske granice. Ruski mediji javljaju da je u noćašnjim ukrajinskim napadima na 16 ruskih regija bilo više mrtvih i ranjenih, a 20 žrtava je bilo i nakon što je dron pogodio autobus u okupiranoj Donetskoj regiji. Na prekid sukoba pozivaju Ujedinjeni narodi preko glasnogovornika glavnog tajnika Stefana Dužarika.
12: Ponovno ističemo da su napadi na civile i civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom, te moraju odmah prestati. Također ponavljam hitan apel glavnog tajnika za žurno smirivanje napetosti koje bi osiguralo potpun, trenutačan i bezuvjetan prekid vatre u ovome sukobu.
11: Mađarski premijer Peter Mađar u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung ponovio je spremnost Budimpešte da ugosti moguće mirovne pregovore između Moskve i Kijeva, te istaknuo da bi međunarodna zajednica trebala dati sigurnosna jamstva Ukrajini.
0: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
13: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
10: Sport.
0: Hrvatski nogometaši jučer su na Rujevici izgubili protiv Belgije 2-0 u pretposljednjem supripremnom susretu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Više Vladimir Horvat.
14: Hrvatska i Belgija odigrale su izjednačeni dvoboj, ali na kraju su uspješniji ipak bili Belgijci, koji su slavili pogocima Tielemansa u 38. minuti i Lukakua duboko u sudačkoj nadoknadi. Izbornik Zlatko Dalić.
15: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neće ovo shvatiti tragično, će se opraviti dramu od ovoga svega. Niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja, pa si ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
14: Nikola Vlašić naglasio je kako je ova utakmica pokazala na čemu moraju još više raditi.
10: Prijateljska utakmica koja je vrijeme da se uvježbavamo i imamo još do svjetskog izvučenja iz ove utakmice.
14: Vatreni su jutros odradili regeneracijski trening, a posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsku smotru imat će u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije.
16: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Režija Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Vrijeme je za podnevne vijesti. Večeras u 19. u Cerskom muzeju otvorit će se izložba Antički brodolomi, koja posjetitelje vodi kroz antičke trgovačke putove, brodolome i bogatu pomorsku povijest Cresa i Lošinja. U Malom Lošinju u tijeku su pripreme za mladu misu velečasnog Marka Mikića, koja će se održati u nedjelju. Već sutra na blagdan Tijelova počinje i trodnevna duhovna priprava. Mladu misu mi ćemo u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, prenositi u nedjelju od 10 sati i 20 minuta. Do nedjelje traje manifestacija Cerski kaiča. Organizatori najavljuju najbogatiji program za vikend, uključujući brudetijadu, regatu tradicijskih plovila i glazbene sadržaje. Posjetitelji mogu razgledati i nove muzejske sadržaje. U Martišnici je otvorena nova izložba, novi postav muzeja Andrija Linardić, brodarstvo i brodogradnja Martišnice, dok je u muzeju Apoksiomena otvorena obljetnička izložba Dodir vremena. Ostanite s nama i u nastavku, više o prognozi vremena zna kolega Alfred Perajić.
2: Trenutno temperatura zraka na području našeg grada je 19 stupnjeva Celzijevih. A najnovije izvješće evo od podne Državnog hidrometeorološkog zavoda počinje upozorenjem u kojem kažu na južnom još u početku i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra. Na sjevernom dijelu srednjeg prema večeri postupno južnije udari sjeverozapadnog vjetra i bure od 35 do 50 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, ponegdje su moguće izraženije nevere. U drugom dijelu dana nas očekuje jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na južnom Jadranu još u početku i na dijelu srednjeg mjestimice do 28, na krajnjem jugu do 34 čvora, na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana prema večeri postupno južnije u okretanju na buru i sjeverozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice do 28 čvorova. More 2 do 3, ponegdje 4, vidljivost od 5 do 15 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, ponegdje su moguće izražene i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub upozorava na mjestimice mokrate, vlažne i skliske kolnike, a zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolnicima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Vremenska prognoza. Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Čuli smo i naše druge lokalne vijesti, naš drugi info flash, a evo prognoze i za sutra, to vam nismo rekli. Naime, sutra se očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom na krajnjem jugu i istoku, u noći ujutro oblačnije još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo, najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
3: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 eura 34, Borovnica 125 grama, euro i 14, Rajčica šeri 500 grama, euro i 9, Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 eura 49, Kava jubilarna Frank 250 grama, 4 eura 49, Keksi domaćica 300 grama, 2 eura 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 eura 59. Za vaš dobar dan!

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Točno je 12 sati, 48 je minuta. Evo, jučer ste imali prilike, svi ljubitelji sporta, pogotovo nogometa, gledati prijateljsku utakmicu Hrvatske i Belgije. Završilo je pobjedom Belgije, ali kao što rekao, prijateljska utakmica, bit će to dobro, kao što je bilo i ranijih natjecanja. A obično ovo vrijeme ispred velikih natjecanja evropskih ili svjetskih prvenstava bendovi se trude, izvođači, pjevači i sa izdavanjem navijačkih pjesama, pogotovo posljednjih godina to je kod nas onako uzelo maha. Pa evo, koliko je meni poznato, za ovo prvenstvo koje slijedi ovo ljeto, dakle prva pjesma koju smo dobili na radiju je navijačka benda Omara Beach Band, a pjesma se zove Guštaj Hrvatska.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
0: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Thank you.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i top

glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Prepoznali ste sigurno ovu poznatu slow rock baladu u izvedbi Marijane Držaj. Pjesma Only You jedan je od zaštitnih znakova Duva Pere i ranog rock'n'rolla. Glavni vokal u originalu otpjevao je Tony Williams i upravo njegov falset dao je ovoj čuvenoj skladbi onu posebnu nježnost i nostalgiju. Slušamo dakle veliki svjetski hit iz 55. najpoznatiju pjesmu američkog vokalnog sastava

Sarajevski pjevač Sabahudin Kurt upravo nam je otpjevao pjesmu Jedna suza na tvom licu, koju su kod nas u prepjevima snimili još i Diego Varagić te Zoran Georgijev. Original je na Sanremu 64. izveo Bobby Solo i ne znam jeste li znali, nakon nastupa bio diskvalificiran. Navodno zbog iscrpljenosti, a još više od velike treme, mladi Bobby ostao je bez glasa, pa mu je dozvoljeno da na izlučnoj večeri pjeva na playback, ali bez prava i mogućnosti da uđe u finale. Detalji o gubitku glasa i playbacku razlikuju se ovisno izvoru, no ono što je sigurno, pjesma Una lacrima sul viso postala je

Pjesma 24 tisuće poljubaca jedan je od ključnih trenutaka talijanskog rock'n'rolla. Čuli smo je upravo u prepjevu Emira Altića, a original je na San Remo 61. u alternaciji s još jednim urlatorom, Little Tonyjem, izveo Adriano Celentano. Iako su na kraju završili na izvrsnom drugom mjestu, nastup je izazvao pravi skandal jer je Celentano tijekom izvedbe okrenuo leđa publici, što je tad na San Remu bilo nezamislivo. U svakom slučaju, pjesma se danas smatra prvim pravim rock'n'roll trenutkom najpoznatijeg talijanskog festivala.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Drage slušateljice i slušatelji, lijepi pozdravi iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke, središnja informativna emisija u našem programu. S vama su Alfred Perajić i Branko Domac. Poslušajte što smo vam pripremili za današnji treći dan mjeseca lipnja 2026. godine. Cres je ovih dana u znaku pomorske baštine, tradicije i otočnog načina života. U tijeku je manifestacija Creskih Kaić, dani Creske pomorske tradicije i baštine, održava se do nedjelje 7. lipnja. Tijekom sedmodnevnog programa posjetitelji imaju priliku upoznati bogatu pomorsku povijest otoka kroz izložbe, radionice tradicijskih vještina, sportska događanja, glazbene programe i bogatu gastronomsku ponudu. Posebnu pozornost privlače izložbe koje su postavljene u sklopu manifestacije. Na Lungomaru Svetog Mikule otvorena je izložba maketa brodova kapetana Srđana Glavana, dok se u Palači Mojze može razgledati izložba Po svetu moreš hodita, doma se uvijek vratit, koja govori o povezanosti otočana s rodnim krajem i važnosti očuvanja identiteta i tradicije. Najveće zanimanje očekuje se ipak tijekom vikenda, kad će na rasporedu biti tradicionalna brudetijada i regata tradicijskih plovila, te brojni zabavni sadržaji za domaće stanovništvo i goste. Ako imate vremena, odite do Cresa, siguran sam da ćete se dobro provesti. Ali ostaćemo još malo u Cresu, naime, kulturni program dana obilježit će otvorenje nove izložbe u Creskom muzeju. U 19 sati otvorit će se izložba Antički brodolomi autorice Jelene Dunato, koja posjetitelje vodi u razdoblje antičkog pomorstva i trgovačkih putova na području Cresko-Lošinjskog otočja. Izložba donosi priču o Jantarskom putu, jednoj od najvažnijih trgovačkih ruta antičkog svijeta, kojom je Jantar s Baltika preko Kvarnerskih otoka stizao prema Mediteranu. Upravo zbog svog položaja na toj ruti Cres i Osor imali su iznimnu važnost još prije više od 2000 godina. Posebno mjesto na izložbi zauzimaju nalazi iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2, među kojima su amfore i drugi predmeti koji svjedoče o intenzivnom pomorskom prometu u antičko doba. Ova izložba ostaje otvorena do 15. listopada, pa siguran sam da će vas i ona zainteresirati ako dođete u Cres. Ljubitelji kulturne baštine ovih dana imaju zaista bogat izbor sadržaja. U Lošinjskom muzeju otvorena je gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetitelji mogu razgledati 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja nastalih između 1. i 4. stoljeća. Među njima nalazi se i vrijedan nalaz iz Osora. U muzeju Apoksiomena još je nekoliko dana otvorena obljetnička izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom se obilježava 10 godina od otvorenja jednog od najznačajnijih hrvatskih muzeja. Izložba povezuje antičku i suvremenu umjetnost, te kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja istražuje utjecaj antičkog Apoksiomena na suvremeno stvaralaštvo. Izložba ostaje otvorena do 10. Na rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju do 18. lipnja izložba na otvorenom, na Jedra, u sklopu nacionalnog projekta Prijatelji mora. 16. godinu za redom projekt Prijatelji mora donosi velike fotografske izložbe na trgove i rive hrvatskog Jadrana, a ovogodišnje izdanje posvećeno je jedrenju i pomorskoj tradiciji Kvarnerskog akvatorija. Izložba Lošinjska pomorska jedriličarska baština vodi posjetitelje kroz bogatu povijest otoka Lošinja, gdje su more, brodogradnja i jedrenje stoljećima oblikovali život lokalne zajednice. Kroz tih 30 velikih fotografskih formata predstavljene su priče o tradicijskim regatama, lošinjskim pasarama, razvoju jedrenja na otoku te uspjesima lošinjskih jedriličara na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Posebno mjesto na izložbi zauzimaju priče o legendarnoj jedrilici Primorka, lošinjskim olimpijcima te logeru Nerezinac, jednom od najprepoznatljivijih simbola hrvatske pomorske baštine. Izložba svjedoči o neraskidivoj povezanosti Lošinja s morem i prikazuje kako je jedrenje tijekom desetljeća postalo dio identiteta, zajedništva i ponosa otočana. Projekt Prijatelji mora pokrenuli su 2009. riječka udruga Livingston i tvrtka Astoria s ciljem promicanja fotografije, društvene odgovornosti te očuvanja Jadranskog mora i pomorske baštine. Ova izložba, kao što smo rekli, na rivi Lošinjskih kapetana do 18. lipnja potpuno je besplatna, pa se eto u jedno predvečerje možete prošetati i uživati u krasnim fotografijama na još ljepšoj rivi. E sad, nastavljamo priču o izložbama. U galeriji Torač na Unijama otvorena je studijska izložba U zagrljaju majke i mora. Ova izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice prošlog stoljeća s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Istodobno u Martišnici je otvorena muzejska postava Brodarstvo i brodogradnja Martišnice, koja donosi pregled razvoja pomorstva i brodogradnje mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. Nova postava otvorila je ovogodišnju sezonu rada muzeja Andrija Linardić. Pred Lošinjskom županom zajednicom jedan od najvažnijih događanja ove godine. U nedjelju 7. lipnja svoju mladu misu u rodnom Malom Lošinju proslavit će velečasni Marko Mikić. Trodnevna duhovna priprava započinje sutra na blagdan Tijelova svečanom misom i procesijom. U petak i subotu održat će se misa i duhovni nagovori, a središnje slavlje predviđeno je za nedjelju od 10 sati okupljanjem kod roditeljske kuće mladomisnika, nakon čega slijede roditeljski blagoslov i procesija prema župnoj crkvi, te koncelebrirano euharistijsko slavlje koje ćemo mi u programu našeg radija i prenositi. A Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja podsjeća nas da je u petak, 5. lipnja, druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u našem gradu. Akcija će trajati od 10 do 16 u prostoru Centra za pružanje usluga u zajednici, poznatom kao Petica. Crveni križ poziva sve zdrave građane da se odazovu u ovoj humanoj akciji, jer jedna doza krvi može spasiti više života. Antonio Badurina, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa grada Malog Lošinja.
2: Petak, 5. lipnja, sada od 10 do 16 sati, odmah iza Tijelova smo s akcijom dobrovoljnog darivanja krvi u Centru za pružanje usluga u zajednici u Malom Lošinju na standardnoj adresi Braće Vidulića 56, ili kako bi rekli odgojni dom Petica, odmah pored policijske postaje. Svi darivatelji slobodno mogu parkirati na samo parkiralište koje se nalazi pored policije, ali prije toga bi bilo dobro da svi dođu pa da, samo da im damo one potvrde da redari znaju da su na darivanju krvi. A iza toga odmah u ponedjeljak 8. lipnja od 12 do 18 sati, također u Centru za pružanje usluga u zajednici, ali tu smo u Cresu, podružnica Cres, Jadranska obala 15. Mm-hmm. Znači, petak Lošinj, ponedjeljak Cres. Jer zalihe za ovu sezonu, kao i svaku, će biti potrebne. Mm-hmm. Pogotovo to je nam dolazi turistička sezona, iz KBC-a smo već iz Francuzije dobili uputstva da što više ljudi nam se pridruži akcijama. Upravo zbog toga jer sezona je na vratima, a i kako i gostima, tako i lokalnom stanovništvu, zbog nekih situacija koje se dese, uvijek su zalihe krvi bitne da imamo spremne u slučaju bilo kojih, evo, nažalost, nezgoda koje se znaju desiti. Dan darivanja krvi, ujedno ćemo podijeliti i zahvalnice u Centru za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, gdje ćemo zahvalnice podijeliti svim volonterima, tj. Učenicima koji su svojim radom pridonijeli aktivnostima i volontiranju u Crvenom križu kroz cijelu ovu godinu, jer ova godina je i Međunarodna godina volontera, gdje su ujedno i oni prihvatili taj dio kao centar, kao škola, da ujedno sudjeluju u taj veliki projekt. Te se nadamo, evo, koliko su akcija i koliko su volonterskih sati odradili, ulazu taj veliki krug najboljih volontera u Republici Hrvatskoj. Pa evo, nadamo se i to da možda se i desi da nagrada i prvo mjesto dođe na uši.
1: Hvala Antoniju na ovim informacijama. Dakle, akcija darivanja krvi u petak u Malom Lošinju, u ponedjeljak u Cresu. Ajmo dalje. Pred nama su brojna događanja tijekom lipnja, a mi kao radio već 20-30 godina smo i medijski pokrovitelji Melodija Istre i Kvarnera Mika. Sutra počinje novo izdanje festivala ovog Melodija Istre i Kvarnera, jednog od najdugovječnijih i najpopularnijih glazbenih festivala u Hrvata. Iako će festival proteći u tužnim tonovima nakon što nas je prekjučer napustio njegov dugogodišnji direktor Spiritus Movens, Andrej Baša. Karavana Mika i ove će godine obići gradove Istre i Kvarnera, a publici će biti predstavljeno 18 novih skladbi koje njeguju čakavsku riječ, mediteranski melos i glazbenu tradiciju našega kraja. Festival će tijekom nekoliko dana okupiti brojne izvođače, autore i ljubitelje zabavne glazbe, potvrđujući još jednom svoju važnu ulogu u očuvanju glazbene i kulturne baštine Kvarnera i Istre. Među ovim brojnim izvođačima nalazi se i jedan od naših mićih gardelina, Kaštelan, Paolo Kaštelan iz Cresa, a siguran sam da će naši glazbeni urednici i u programu našeg radija ispromovirati svih 18 skladbi, posebno našeg Karla. Nastavljamo dalje. Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekeli nastupit će pred lošinskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Na programu su dijela trojice velikana romantičarske glazbe, Fredrika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franza Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinov šerco broj 2, Brahmsova 3 intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u subotu 6. lipnja u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju, početak je u 19 sati, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Već za desetak dana, 13. lipnja, Lošinj će ponovno povezati nebo i more kroz simboličnu obnovu povijesne hidroavionske veze između Venecije i Lošinja. Točno 100 godina nakon prvog leta na toj ruti. Onda smo imali, danas nemamo. Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj bit će i domaćin Kvarner Expoa, koji će po prvi puta biti na našem otoku. Istodobno će se održati i novi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelji očekuju izlagači iz cijele Hrvatske, radionice, koncerti, dječji programi te bogata ponuda autohtonih proizvoda, slastica i kraft sladoleda. I tako stižemo uz ove slatke stvari do konca ove informativne emisije. Možete ju ponovno poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Alfred Perajić i Branko Domac. Nakon odjavnog džingla ostanite s nama, stiže prognoza vremena. Lijepi vam pozdrav i do slušanja. Držite se.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 22 stupnja Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na južnom, još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice do 28. Na krajnjem jugu Jadrana do 34 čvora. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, prema večeri postupno južnije, u okretanju na buru i sjeverozapadni vjetar od 10 do 20, mjestimice do 28, kratkotrajno moguće do 34 čvora. More 2 do 3, ponegdje 4, osobito na otvorenom moru. Na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Viljivost od 5 do 15 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu istoku u noći ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka sutra nam može ići od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.
0: Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 euro 34, borovnica 125 grama, euro i 14, rajčica šeri 500 grama, euro i 9, pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 euro 49, kava jubilarna Frank 250 grama, 4 euro 49, keksi domaćica 300 grama, 2 euro 69, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 euro 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 euro 59. Za vaš dobar dan.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Danas aktualno.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Pad u stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijela je i vlada svojim mjerama, rekao je danas na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
1: Osvrnuo se i na stanje na tržištu rada, te istaknuo da je u Hrvatskoj trenutačno oko 61.500 nezaposlenih.
2: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
1: Od početka lipnja u Hrvatskoj je aktivan središnji registar stanovništva. Nova sveobuhvatna elektronička evidencija koja na jednom mjestu objedinjuje podatke o građanima iz različitih državnih registara. U vidu vlastite podatke građanima je omogućen putem sustava e-građani, a cilj je smanjiti administraciju i ubrzati brojne postupke. Europska komisija objavila je preporuke za Hrvatsku. U njima stoji da bi Hrvatska trebala strože kontrolirati javnu potrošnju, zatim jačati ulaganja koja potiču gospodarski rast te obrambena izdvajanja. Komisija traži i poboljšanje učinkovitosti javne potrošnje te nastavak reforme oporezivanja nekretnina, uključujući model koji bi više uvažavao tržišnu vrijednost imovine. Među preporukama su i ubrzanje ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku infrastrukturu i digitalizaciju, kao i mjere za smanjenje nedostatka radne snage, jačanje obrazovanja, zdravstvenog sustava i dostupnosti stanovanja. Kristijan Staničić jednoglasnom je odlukom članova vijeća ponovo imenovan direktorem Hrvatske turističke zajednice za mandatno razdoblje od 4 godine na današnjoj sjednici turističkog vijeća HTZ-a. Evo što je poručio nakon reizbora.
3: U kontekstu današnjih turističkih kretanja koji su jako uvjetovani sa globalnom situacijom i sigurnosnom i ekonomskom, zapravo očekuje nas jako puno izazova kako bi Hrvatsku zadržali na poziciji jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija Mediterana i Europe. I u tom smislu sam ja i predstavio svoj sljedeći 4-godišnji program rada koji se bazira na inovativnim marketinškim kampanjama, jednom drugačijem pristupu promoviranju Hrvatske kao jedne od najboljih turističkih destinacija.
1: Vijesti iz svijeta. Noćas ponovo sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. Srušene su iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku 5. flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuškoga tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
0: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ovdje postavili i da neće napadati brodove.
1: Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tamborskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na nekadašnju rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum, koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Idemo u naš kraj. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 24-godišnjega Frana Brnelića zbog teškog ubojstva. Tereti ga da je 6. prosinca prošle godine u Rijeci nožem usmrtio ženu s kojom je bio u intimnoj vezi, zadavši joj više ubodnih i reznih rana po glavi i tijelu. Državno odvjetništvo predložilo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, te kako bi se osiguralo neometano vođenje kaznenog postupka. Optužnica još nije pravomoćna, a u njoj će odlučiti nadležni sud. Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović potpisao je s ravnateljima županijskih lučkih uprava ugovore o korištenju namjenskih sredstava iz proračuna županije za poticanje rada lučkih uprava u ovoj godini. Osiguran je ukupni iznos od 2 milijuna i 100 tisuća eura. Najviše sredstava dodijeljeno je županijskoj lučkoj upravi Crikvenica, nešto više od 506 tisuća eura za 8 projekata s naglaskom na investicije u nove bazene i izmjene prostornih planova, uključujući nabavu dizalice u Jadranovu sa web kamerom, a tu je i dogradnja luke Bršćanovica te izgradnja bazena Amabilis. Slijedi Rab s osiguranih 422 tisuće eura, a iznosi su dodijeljeni još i županijskim lučkim upravama Mali Lošinj, Bakar Kraljevica Kostrena, Krk, Novi Vinodolski, Opatija Lovran Mošenička Draga i Cres. Zelena mreža Primorsko-goranske županije povodom Svjetskog dana okoliša pozvala je građane na aktivnije uključivanje u rasprave o razvoju županije. U otvorenom pismu upozoravaju na potrebu zaustavljanja širenja fosilne infrastrukture na Kvarneru, te traže transparentne javne rasprave o velikim energetskim i prometnim projektima. Zalažu se za razvoj lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, zatim za jačanje domaće proizvodnje hrane, obrazovanje o klimatskim promjenama te održivi turizam koji neće ugrožavati prirodne resurse i kvalitetu života stanovnika. Iz zelene mreže poručuju kako je očuvanje mora, šuma i prostora ključno za budućnost Primorsko-goranske županije. A ovogodišnjim programom u povodu Svetoga Vida neće biti obilježen samo blagdan zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije, već i završni dio stoljetne proslave te prisjećanja na vrijeme kada je Rijeka postala nadbiskupijsko središte. Program u svom uvodnom dijelu nudi događanja već ovoga vikenda, no središnji će se dio tradicionalno odvijati između 12. i 15. lipnja. On nudi niz zanimljivih manifestacija, od 27. po redu regate Fiumanke, preko drugog u nizu obrtničkog sajma i razigranih sadržaja za najmlađe u dječjoj kući Art Kvarta, pa do niza glazbenih, duhovnih i ostalih zbivanja. Program povodom Svetoga Vida su, ističući posebno poruku zajedništva, danas najavili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić te riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić.
4: Pred nama su brojna kulturna, sportska, duhovna i druga događanja i vjerujem da će ove godine kroz 4 dana koja su ispunjena susretima, zabavom i zajedništvom, da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu kao grad koji zaista može i treba biti primjer, grad koji okuplja ljude.
5: Zajedništvo ne poništava razlike, nego ih ujedinjuje i zajedništva svi primamo i svi trebamo davati. Ako smo različiti, ne znači da trebamo biti podijeljeni. Trebamo tu različitost shvatiti kao potrebu da se razumijemo i da znademo da smo svi jednako važni.
1: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek uputila je sućut povodom smrti skladatelja, aranžera i dugogodišnjeg direktora Melodija Istre i Kvarnera Andreja Baše. Istaknula je kako je hrvatska kultura izgubila umjetnika koji je više od pola stoljeća posvetio glazbi Kvarnera, Istre i Primorja. Baša je tijekom karijere sudjelovao u više od 2000 glazbenih projekata i ostavio više od 850 skladbi. Posebno je bio vezan uz festival MIK, kojem je dao nemjerljiv doprinos kao skladatelj, izvođač, umjetnički ravnatelj i direktor. Za svoj rad nagrađen je i nagradom Primorsko-goranske županije za životno djelo. Andrej Baša ostaće stoga s nama ne samo kroz skladbe koje je napisao, projekte koje je ostvario i festival kojem je posvetio najveći dio svojeg profesionalnog života, nego i kroz duh zajedništva koji je desetljećima ugrađivao u glazbeni život Kvarnera, Istre i Primorja, stoji u izrazu sućuti ministrice Obuljen-Koržinek. A festival Melodije Istre i Kvarnera, usprkos iznenadnom odlasku direktora festivala Andreja Baše, kreće u svoju 62. godinu još jači. Upravo onako kako je to i sam Andrej Baša htio. I upravo će za svog neprežaljenog direktora Mikovci zapjevati još glasnije i još ponosnije, tako su poručili. Mikovska karavana kreće sutra. Prva večer je u Kastvu, u petak će zapjevati u Puli, u subotu je domaćin Bakar, a u nedjelju Mikovci stižu u Ližnjan. Početak sljedećega tjedna rezerviran je za grad Krk, zatim je na redu Rijeka, a finalna večer 10. lipnja održat će se u Crikvenici. MIK će ove godine predstaviti 18 novih skladbi, kroz koje se predstavlja čak 16 autora glazbe. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Goran Banić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na našoj internetskoj stranici u nastavku Sport i vrijeme.
6: Sport.
1: Albert Petrović.
7: Rujevica dan poslije zbraja se šteta koja ne bi trebala biti velika, posebno ako je Dalić dobio neke odgovore. A je li?
8: Mi nismo izgledali dobro. Puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
7: Znam ja točno gdje je problem, isto kao i 3 milijuna selektora koliko nas ima u zemlji. Ostaje nam još meč sa Slovencima pa ćemo biti pametniji skupa s Dalićem. Za to vrijeme naši protivnici iz grupe Ganci uspjeli su skinuti mrak i prvi put ove godine ne izgubiti. Bilo je to u Cardiffu 1-1 s Velsom. Baš su morali sad podići formu. Liverpool ima novog trenera, Španjolca Iraolu. Za sad je dogovor usmen, ali zna se, Englezi su džentlmeni. Dumfries iz Intera ide u Real Madrid, a Leclerc je produžio ugovor s Ferrarijem. To je već napismeno. Još se nije naše prvenstvo ni ohladilo, a već su izvučeni parovi za iduće. U prvom kolu, 1. kolovoza, Rijeka ugošćuje Novaliju Rudeša, a već u drugom, 8.8. na Rujevicu stiže Dinamo. Da ćemo znat već više i o konferencijskoj ligi, a sad već znamo da naši za protivnika neće imati azerbajdžanski Turan Tovuz. UEFA ih izbacila zbog navodnog namještanja rezultata. U Roland Garrosu popunjavaju se parovi polufinala. Tamo jutro stigla Poljakinja Maja Čvalinska, 114. na svijetu. Čvalinska je bila bolja od Kalinska, je favorizirane Ruskinje, a u polufinalu će gotovo sigurno na Bjeloruskinju Sabaljenku. Drugi par je rusko-ukrajinski Andrejeva Kostjuk. bit će krvi. Znaćemo danas i preostali muški polufinalni par nakon što se Talijani pobiju međusobno. Berrettini protiv Arnaldija, a Kobolić će protiv Kanađanina Ože Aliasima. U polufinalu su već pretendent na naslov Zverev i češko čudo od djeteta, 20-godišnji Jakub Menšik. I za kraj, ne događa se često da neko iz francuske reprezentacije dođe u naš klub. Sport je naravno rukomet, klub je Podravka, a desna vanjska je Aissatou Kouyaté. Aissatou, budi pametan.
9: Prognoza vremena.
10: Igor Lisac.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Od poslje podneva postupni porast na oblake. Puhaće slab do umjeren vjetar, još prije podne bura, koja će zatim okretati na jugozapadni vjetar i jugo, te krajem dana i u noći jačati. More će biti mirno do malo, krajem dana prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 12 do 15, u Gorskom kotaru u Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
12: Radio Lošinj. Tvoj radio.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Kulturni program dana obilježit će otvorenje nove izložbe u Creskom muzeju. U 19 sati otvorit će se izložba Antički brodolomi autorice Jelene Dunato, koja posjetitelje vodi u razdoblje antičkog pomorstva i trgovačkih putova na području Cresko-Lošinjskog otočja. Izložba donosi priču o Jantarskom putu, jednoj od najvažnijih trgovačkih ruta antičkog svijeta, kojom je Jantar s Baltika preko Kvarnerskih otoka stizao prema Mediteranu. Upravo zbog svog položaja na toj ruti Cres i Osor imali su iznimnu važnost još prije više od 2000 godina. Posebno mjesto na izložbi zauzimaju nalazi iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2, među kojima su amfore i drugi predmeti koji svjedoče o intenzivnom pomorskom prometu u antičko doba. Ova izložba ostaje otvorena do 15. listopada, pa siguran sam da će vas i ona zainteresirati ako dođete u Cres. Ljubitelji kulturne baštine ovih dana imaju zaista bogat izbor sadržaja. U Lošinjskom muzeju otvorena je gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetitelji mogu razgledati 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja nastalih između 1. i 4. stoljeća. Među njima nalazi se i vrijedan nalaz iz Osora. U muzeju Apoksiomena još je nekoliko dana otvorena obljetnička izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom se obilježava 10 godina od otvorenja jednog od najznačajnijih hrvatskih muzeja. Izložba povezuje antičku i suvremenu umjetnost, te kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja istražuje utjecaj antičkog Apoksiomena na suvremeno stvaralaštvo. Izložba ostaje otvorena do 10. Na rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju do 18. lipnja izložba na otvorenom, na Jedra, u sklopu nacionalnog projekta Prijatelji mora. 16. godinu za redom projekt Prijatelji mora donosi velike fotografske izložbe na trgove i rive hrvatskog Jadrana, a ovogodišnje izdanje posvećeno je jedrenju i pomorskoj tradiciji Kvarnerskog akvatorija. Izložba Lošinjska pomorska jedriličarska baština vodi posjetitelje kroz bogatu povijest otoka Lošinja, gdje su more, brodogradnja i jedrenje stoljećima oblikovali život lokalne zajednice. Kroz tih 30 velikih fotografskih formata predstavljene su priče o tradicijskim regatama, lošinjskim pasarama, razvoju jedrenja na otoku te uspjesima lošinjskih jedriličara na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Posebno mjesto na izložbi zauzimaju priče o legendarnoj jedrilici Primorka, lošinjskim olimpijcima te logeru Nerezinac, jednom od najprepoznatljivijih simbola hrvatske pomorske baštine. Izložba svjedoči o neraskidivoj povezanosti Lošinja s morem i prikazuje kako je jedrenje tijekom desetljeća postalo dio identiteta, zajedništva i ponosa otočana. Projekt Prijatelji mora pokrenuli su 2009. riječka udruga Livingstone i tvrtka Astoria s ciljem promicanja fotografije, društvene odgovornosti te očuvanja Jadranskog mora i pomorske baštine. Ova izložba, kao što smo rekli, na rivi Lošinjskih kapetana do 18. lipnja potpuno je besplatna, pa se eto u jedno predvečerje možete prošetati i uživati u krasnim fotografijama na još ljepšoj rivi.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu istoku u noći ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka sutra nam može ići od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Radio Lošinj.

0: i idemo na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7.6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 euro 34, Borovnica 125 grama, euro i 14, Rajčica šeri 500 grama, euro i 9, Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 euro 49, Kava jubilarna Frank 250 grama, 4 euro 49, Keksi domaćica 300 grama, 2 euro 69, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 euro 59, pileća zadnja četvrt 1 kg, 3 euro 59, pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 euro 59. Za vaš dobar dan.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U galeriji Torač na Unijama otvorena je studijska izložba U zagrljaju majke i mora. Ova izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice prošlog stoljeća, s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Istodobno u Martišnici je otvorena muzejska postava Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, koja donosi pregled razvoja pomorstva i brodogradnje mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. Nova postava otvorila je ovogodišnju sezonu rada muzeja Andrija Linardić. Pred Lošinjskom županom zajednicom jedan od najvažnijih događanja ove godine. U nedjelju 7. lipnja svoju mladu misu u rodnom Malom Lošinju proslavit će velečasni Marko Mikić. Trodnevna duhovna priprava započinje sutra na blagdan Tijelova svečanom misom i procesijom. U petak i subotu održat će se misa i duhovni nagovori, a središnje slavlje predviđeno je za nedjelju od 10 sati okupljanjem kod roditeljske kuće mladomisnika, nakon čega slijede roditeljski blagoslov i procesija prema župnoj crkvi, te koncelebrirano euharistijsko slavlje koje ćemo mi u programu našeg radija i prenositi. Pred nama su brojna događanja tijekom lipnja, a mi kao radio već 20-30 godina smo i medijski pokrovitelji Melodija Istre i Kvarnera Mika. Sutra počinje novo izdanje festivala ovog Melodija Istre i Kvarnera, jednog od najdugovječnijih i najpopularnijih glazbenih festivala u Hrvata. Iako će festival proteći u tužnim tonovima nakon što nas je prekjučer napustio njegov dugogodišnji direktor Spiritus Movens, Andrej Baša. Karavana Mika i ove će godine obići gradove Istre i Kvarnera, a publici će biti predstavljeno 18 novih skladbi koje njeguju čakavsku riječ, mediteranski melos i glazbenu tradiciju našega kraja. Festival će tijekom nekoliko dana okupiti brojne izvođače, autore i ljubitelje zabavne glazbe, potvrđujući još jednom svoju važnu ulogu u očuvanju glazbene i kulturne baštine Kvarnera i Istre. Među ovim brojnim izvođačima nalazi se i jedan od naših mićih gardelina, Paolo Kaštelan iz Cresa, a siguran sam da će naši glazbeni urednici i u programu našeg radija ispromovirati svih 18 skladbi. Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekeli nastupit će pred lošinjskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Na programu su dijela trojice velikana romantičarske glazbe, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franza Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinov šerco broj 2, Brahmsova tri intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u subotu 6. lipnja u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju, početak je u 19 sati, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Već za 10 dana, 13. lipnja, Lošinj će ponovno povezati nebo i more kroz simboličnu obnovu povijesne hidroavionske veze između Venecije i Lošinja. Točno 100 godina nakon prvog leta na toj ruti. Onda smo imali, danas nemamo. Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj bit će i domaćin Kvarner Expoa, koji će po prvi puta biti na našem otoku. Istodobno će se održati i novi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelji očekuju izlagači iz cijele Hrvatske, radionice, koncerti, dječji programi, te bogata ponuda autohtonih proizvoda, slastica i kraft sladoleda. I tako stižemo uz ove slatke stvari do konca ove informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu istoku u noći ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka sutra nam može ići od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Ponekad je ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još ima do očaja,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7.6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 euro 34, Borovnica 125 grama, euro i 14, Rajčica šeri 500 grama, euro i 9, Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 euro 49, Kava jubilarna Frank 250 grama, 4 euro 49, Keksi domaćica 300 grama, 2 euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 euro 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 euro 59. Za vaš dobar dan.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

Poznali ste sigurno ovu poznatu slow rock baladu u izvedbi Marijane Držaj. Pjesma Only You jedan je od zaštitnih znakova Duva Pere i ranog rock'n'rolla. Glavni vokal u originalu otpjevao je Tony Williams i upravo njegov falset dao je ovoj čuvenoj skladbi onu posebnu nježnost i nostalgiju. Slušamo dakle veliki svjetski hit iz 55. najpoznatiju pjesmu američkog vokalnog sastava

Sarajevski pjevač Sabahudin Kurt upravo nam je otpjevao pjesmu Jedna suza na tvom licu, koju su kod nas u prepjevima snimili još i Diego Varagić te Zoran Georgijev. Original je na Sanremu 64. izveo Bobby Solo i ne znam jeste li znali, nakon nastupa bio diskvalificiran. Navodno zbog iscrpljenosti, a još više od velike treme, mladi Bobby ostao je bez glasa, pa mu je dozvoljeno da na izlučnoj večeri pjeva na playback, ali bez prava i mogućnosti da uđe u finale. Detalji o gubitku glasa i playbacku razlikuju se ovisno izvoru, no ono što je sigurno, pjesma Una lacrima sul viso postala je

Pjesma 24 tisuće poljubaca jedan je od ključnih trenutaka talijanskog rock'n'rolla. Čuli smo je upravo u prepjevu Emira Altića, a original je na San Remo 61. u alternaciji s još jednim urlatorom, Little Tonyjem, izveo Adriano Celentano. Iako su na kraju završili na izvrsnom drugom mjestu, nastup je izazvao pravi skandal jer je Celentano tijekom izvedbe okrenuo leđa publici, što je tad na San Remu bilo nezamislivo. U svakom slučaju, pjesma se danas smatra prvim pravim rock'n'roll trenutkom najpoznatijeg talijanskog festivala.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7.6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 euro 34, borovnica 125 grama, euro i 14, rajčica šeri 500 grama, euro i 9, pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 euro 49, kava jubilarna Frank 250 grama, 4 euro 49, keksi domaćica 300 grama, 2 euro 69, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 euro 59, pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 euro 59. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najbolje grita.
7: Slušate dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
8: U galeriji Torač na Unijama otvorena je studijska izložba U zagrljaju majke i mora. Ova izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice prošlog stoljeća, s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Istodobno u Martišnici je otvorena muzejska postava Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, koja donosi pregled razvoja pomorstva i brodogradnje mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. Nova postava otvorila je ovogodišnju sezonu rada muzeja Andrija Linardić. Pred Lošinjskom županom zajednicom jedan od najvažnijih događanja ove godine. U nedjelju 7. lipnja svoju mladu misu u rodnom Malom Lošinju proslavit će velečasni Marko Mikić. Trodnevna duhovna priprava započinje sutra na blagdan Tijelova svečanom misom i procesijom. U petak i subotu održat će se misa i duhovni nagovori, a središnje slavlje predviđeno je za nedjelju od 10 sati okupljanjem kod roditeljske kuće mladomisnika, nakon čega slijede roditeljski blagoslov i procesija prema župnoj crkvi, te koncelebrirano euharistijsko slavlje koje ćemo mi u programu našeg radija i prenositi. Pred nama su brojna događanja tijekom lipnja, a mi kao radio već 20-30 godina smo i medijski pokrovitelji Melodija Istre i Kvarnera Mika. Sutra počinje novo izdanje festivala ovog Melodija Istre i Kvarnera, jednog od najdugovječnijih i najpopularnijih glazbenih festivala u Hrvata. Iako će festival proteći u tužnim tonovima nakon što nas je prekjučer napustio njegov dugogodišnji direktor Spiritus Movens, Andrej Baša. Karavana Mika i ove će godine obići gradove Istre i Kvarnera, a publici će biti predstavljeno 18 novih skladbi koje njeguju čakavsku riječ, mediteranski melos i glazbenu tradiciju našega kraja. Festival će tijekom nekoliko dana okupiti brojne izvođače, autore i ljubitelje zabavne glazbe, potvrđujući još jednom svoju važnu ulogu u očuvanju glazbene i kulturne baštine Kvarnera i Istre. Među ovim brojnim izvođačima nalazi se i jedan od naših mićih gardelina, Paolo Kaštelan iz Cresa, a siguran sam da će naši glazbeni urednici i u programu našeg radija ispromovirati svih 18 skladbi. Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekeli nastupit će pred lošinjskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Na programu su dijela trojice velikana romantičarske glazbe, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franza Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinov šerco broj 2, Brahmsova 3 intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u subotu 6. lipnja u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju, početak je u 19 sati, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Već za desetak dana, 13. lipnja, Lošinj će ponovno povezati nebo i more kroz simboličnu obnovu povijesne hidroavionske veze između Venecije i Lošinja. Točno 100 godina nakon prvog leta na toj ruti. Onda smo imali, danas nemamo. Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj bit će i domaćin Kvarner Expoa, koji će po prvi puta biti na našem otoku. Istodobno će se održati i novi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelji očekuju izlagači iz cijele Hrvatske, radionice, koncerti, dječji programi te bogata ponuda autohtonih proizvoda, slastica i kraft sladoleda. I tako stižemo uz ove slatke stvari do konca ove informativne emisije.
7: Vremenska prognoza.
6: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu istoku u noći ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka sutra nam može ići od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
7: Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja podsjeća nas da je u petak, 5. lipnja, druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u našem gradu. Akcija će trajati od 10 do 16 u prostoru Centra za pružanje usluga u zajednici, poznatom kao Petica. Crveni križ poziva sve zdrave građane da se odazovu u ovoj humanoj akciji, jer jedna doza krvi može spasiti više života. Antonio Badurina, ravnatelj gradskog društva Crvenog križa grada Malog Lošinja.
2: Petak, 5. lipnja, sada od 10 do 16 sati, odmah iza tijela smo s akcijom dobrovoljnog darivanja krvi u Centru za pružanje usluga u zajednici u Malom Lošinju na standardnoj adresi Braće Vidulića 56, ili kako bi rekli odgojni dom Petica, odmah pored policijske postaje. Svi darivatelji slobodno mogu parkirati na samo parkiralište koje se nalazi pored policije, ali prije toga bi bilo dobro da svi dođu pa da, samo da im damo one potvrde da redari znaju da su na darivanju krvi. A iza toga odmah u ponedjeljak 8. lipnja od 12 do 18 sati također u Centru za pružanje usluga u zajednici, ali tu smo u Cresu, podružnica Cres, Jadranska obala 15. Mm-hmm. Znači, petak Lošinj, ponedjeljak Cres. Jer zalihe za ovu sezonu, kao i svaku, će biti potrebne. Mm-hmm. Pogotovo to je nam dolazi turistička sezona, iz KBC-a smo već iz Francuzije dobili uputstva da što više ljudi nam se pridruži akcijama. Upravo zbog toga jer sezona je na vratima, a i kako i gostima, tako i lokalnom stanovništvu zbog nekih situacija koje su desile, uvijek su zalihe krvi bitne da imamo spremne u slučaju bilo kojih, evo, nažalost, nezgoda koje se znaju desiti. Dan darivanja krvi ujedno ćemo podijeliti i zahvalnice u Centru za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, gdje ćemo zahvalnice podijeliti svim volonterima, to jest učenicima koji su svojim radom pridonijeli aktivnostima i volontiranju u Crvenom križu kroz cijelu ovu godinu, jer ova godina je i međunarodna godina volontera, gdje su ujedno i oni prihvatili taj dio kao centar, kao škola, da ujedno sudjeluju u taj veliki projekt. Te se nadamo, evo, koliko su akcija i koliko su volonterskih sati odradili, ulazu taj veliki krug najboljih volontera u Republici Hrvatskoj. Pa evo, nadamo se i to da možda se i desi da nagrada i prvo mjesto dođe na uši.
1: Hvala Antoniju na ovim informacijama. Dakle, akcija darivanja krvi u petak u Malom Lošinju, u ponedjeljak u Cresu. Ajmo dalje. U galeriji Torač na Unijama otvorena je studijska izložba U zagrljaju majke i mora. Ova izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice prošlog stoljeća s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Istodobno u Martišnici je otvorena muzejska postava Brodarstvo i brodogradnja Martišnice, koja donosi pregled razvoja pomorstva i brodogradnje mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. Nova postava otvorila je ovogodišnju sezonu rada muzeja Andrija Linardić. Pred Lošinjskom županom zajednicom jedan od najvažnijih događanja ove godine. U nedjelju 7. lipnja svoju mladu misu u rodnom Malom Lošinju proslavit će velečasni Marko Mikić. Trodnevna duhovna priprava započinje sutra na blagdan Tijelova svečanom misom i procesijom. U petak i subotu održat će se misa i duhovni nagovori, a središnje slavlje predviđeno je za nedjelju od 10 sati okupljanjem kod roditeljske kuće mladomisnika, nakon čega slijede roditeljski blagoslov i procesija prema župnoj crkvi, te koncelebrirano euharistijsko slavlje koje ćemo mi u programu našeg radija i prenositi. Pred nama su brojna događanja tijekom lipnja, a mi kao radio već 20-30 godina smo i medijski pokrovitelji Melodija Istre i Kvarnera Mika. Sutra počinje novo izdanje festivala ovog Melodija Istre i Kvarnera, jednog od najdugovječnijih i najpopularnijih glazbenih festivala u Hrvata. Iako će festival proteći u tužnim tonovima nakon što nas je prekjučer napustio njegov dugogodišnji direktor Spiritus Movens, Andrej Baša. Karavana Mika i ove će godine obići gradove Istre i Kvarnera, a publici će biti predstavljeno 18 novih skladbi koje njeguju čakavsku riječ, mediteranski melos i glazbenu tradiciju našega kraja. Festival će tijekom nekoliko dana okupiti brojne izvođače, autore i ljubitelje zabavne glazbe, potvrđujući još jednom svoju važnu ulogu u očuvanju glazbene i kulturne baštine Kvarnera i Istre. Među ovim brojnim izvođačima nalazi se i jedan od naših mićih gardelina, Paolo Kaštelan iz Cresa, a siguran sam da će naši glazbeni urednici i u programu našeg radija ispromovirati svih 18 skladbi. Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekeli nastupit će pred lošinskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Na programu su dijela trojice velikana romantičarske glazbe, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franza Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinov šerco broj 2, Brahmsova tri intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u subotu 6. lipnja u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju, početak je u 19 sati, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Već za desetak dana, 13. lipnja, Lošin će ponovno povezati nebo i more kroz simboličnu obnovu povijesne hidroavionske veze između Venecije i Lošinja. Točno 100 godina nakon prvog leta na toj ruti. Onda smo imali, danas nemamo. Od 19. do 21. lipnja Mali Lošin bit će i domaćin Kvarner Expoa, koji će po prvi puta biti na našem otoku. Istodobno će se održati i novi festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelji očekuju izlagači iz cijele Hrvatske, radionice, koncerti, dječji programi, te bogata ponuda autohtonih proizvoda, slastica i kraft sladoleda. I tako stižemo uz ove slatke stvari do konca ove informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu istoku u noći ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka sutra nam može ići od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Igor je s vama. Ja
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.